Thank you.

0: Bwyrdi i ddi, bwach gai dde, di mwle ddal, chi a jenno ar gybelde, gaf ti to am y belde, ond nela dwer astat, bwyrg ma nhw, chich, nai gwrdd ar beif, ia ddo'n gwrdd ala, bwyrdi i ddi, sap mi sad daga. Mwn amma le eila mair deira, ia mwn aig yn gwaith mwy dŵ ddai trofas golb ma tei mwy. Mwn dŵ lichgwys mwn i le octodan sadagis, go mwn sy'n mil de bwt ddegi, Sara Mariel Balto, gi bwgta dwi'n rei oedda sy'n mwys oedda si, ond ne, ia mai dei soma bele programma iodd i hegi nila piesgi. Bwyr iddi nila?
1: Bwyr iddi tapion aris.
0: Mwn dwi'n amanna ond ne.
1: Tämä on Irma Puures, tjapa tälläkin ja imiä heidät.
0: Oh, täällä on jo aippa spodre. Mun just täällä on laukin studio, mun ortin kaafekohpu. Ja täällä, oh, mun laavin liikkuja iddetis, kun hausat kaafeen ja uskert. Ja täällä on puolimustoudu. Ja,
1: täällä on kaafeella on tehallis. Päivi alkahemmassa. Mulla ei ole takia korla kaafe. Riitsa kaafe voisi saa hiddes.
0: Joo, tällä vaan tarvitsee vielä riitsa kaafe. On vastas kaafe koppu kuin hiddes. No juuri on ollut kaafe päivi meillä. Mä oon ollut kaafe.
1: No, vähän mento ollut. Kalt täällä on monen jo varrella pelle lihtertään hiddes.
0: Oho, ja tein mulle tuossa kaafti isoma pelle.
1: Joo. Ja mun eskes, kun musta katsoit hermas koppana. Tällä hirma vuos, mutta Eskäs viihtyä, että hiljaa känskenu puolelle. Kun se ei ollut käffä leikkasen tässä pieltolta papieipi, jos voi tuo päikö juokkalaan vehä.
0: Jaa, tässä on tämän leikkas. No, ihan laave. Tiedätkö, on tähän poikimannu kuuta päivi. Ja mun vehtin tämä liska. Ja tällä on tottu se Hiroshima päivin. Tämä päivä, kun USA suhti vastasi atombomba suodis japanilas kaupunka Hiroshima Batchel ja ki oftsinopla neljologi vihtas. Ja tämän päivä chalmustahti jo riikkai kaskasat rafi ja atomvuodit vasta. Ja tämän jäkin lähtän katsoikin vastasi päivä. Det är ganska logi åkta bäivi den rejiskada dagboi. Ja, det är det alldeles tjallmust att den bäivi mjärta maailmi. Det är inte att det är Hiroshima bäivi ont den illa.
1: Det är mun tiden ton, det är mätte pervossa, mutta äske inte att vuotne muistaa. Ja mulla on ies ton svärte historia tutkan vi kouluna ja alunnamas perustuvana.
0: Jaa.
1: Ton lahkai.
0: No. Jag måste tänka isk att vad man kan ära bävet lärant när man inte går. Det är alla att lave läkningar. Allt må raka i det här allmålas bävet. Det är helt artig i stinka i det. Jag kan gulla en annan ordel.
1: Det är en vähä kuulla, mutta mun är inte väl färdig.
0: Nej, det går ont när man får tänka isk. Ja. Den åkta nästa sida popkulturmadness.com där tjalla det ånden eller likadas eget julkesvart med bävin.
1: Den kan kämst avbo.
0: Ja, det är min första tjall måste ha till Hiroshima bävin. Jag märkte avbo ditt likadas eget julkesvart med bävin.
1: Ja, tack alla. Det har det.
0: Joo, mun jakan mi alga itte de dan baby dan vastas suonjain ja da läge Interstellar ja Ellemaret labba dreaming.

0: Ja dalle, gullukonilla. Tää
1: no, mun kautta on kullu täällä.
0: Täällä on kullu.
1: Joo, ihten tiedä. Radiopaaruita.
0: Täällä mä vaattis, kun tsohkas ikki trondi, miska sokasi ja aanoris. Teillä on ollut kullu.
1: No, mutta kuulostaa, että monna kuitenkin on.
0: Joo, ja täällä pohtaa gammasoin haasi. Amma.
1: Joo, tuolla tuoppee on jo siis Marja-Liisa Laiti. Se on laittu ehkä meidän kaamasuun ja uoppitemme vähän, mutta toimme häitsi fiilein kuultalemme ja kehtsämme. Ja uoppamme maittaa semmästä muu kaamasuun ja tsehpa. Ja tässä me kuulla farkapeeli tänne, että kuasta kolka tsehpa ja niin aina uudiskuuli. Mä enkä jälkeen unna detalja.
2: Jaa. Marja-Liisa, mä olen täällä fiinan tuossa kättis tsehpa minun kamasunjille. Millä paremmus äiki tsehpa kamasunjille?
3: No mun jahkan tällä muun syvät kertoo vasta shanttimannasta tällä pöri tsehpa. Alla just tällä tasmanin.
2: No takkero olla mun kiljat on tullut tauja ja härjänä tai kamasunjille vegette. Kosla poiremus kauna tai kamasun.
3: No, sieltä voi olla niillä litnä semmos. Älä, tai ei tarvitse olla step mikki. Tähän sootjan nuohta tai aina jo mentua tällä litnä suin. Ja jos kosella firma on ollut vielä kuojaa, että mä olin tätä korra vastaan suini. Tähän näkyy. Tuon tsukkuhjusta kaplitsissa pitkälle. Mutta oli kyllä sitä kuoja eri kaikkuhjusta tuolla vaarallista.
2: No mä etän mangakalla käy kotella tsehpan tai kamasun, niin mä ajan tällä parkalla.
3: Mä en tsehpiä, niin voi tiimme.
2: Mä astan teetä, kun ostalla tarvaitiin.
3: Musta kyllä lähtöä uutet. Täällä olla liittynä tälle tehtäviä. Tällä puolin jälkeen. Ja täällä muuten jo liitna suin, niin hän ei tehty korra ruovaa suin.
2: No muuta jakaa tälle seljuhi tai kamasunji tässä kolla kerkkaat.
3: Mulla on koihka, tai tämän tanuvas tjonen. Tämän matakas tjai tjonen voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan teki päivähastan ja rovan tänkste. Tuolle koihkita. Ja astan taas kyllä kerkan tein. Tikirahassa ei pitää jo sijakkaisissa tehdä rahkaa, josta on ollut tuon trehpana tehdä rahkaa tuon kerrun firran. Tämä on ihan kuin paremmin sielu. Hän tälle, jos miettisi, tälle häntä muotta ei maan alle tjauka pitkivän kissuivan tämän sisään.
2: No kievahikko on ollut, mutta tämä näikki mä oon ollut vielä kamasunni.
3: No mun itseä mä oon ollut kievahikko, mutta hui ollut tässä läpi. Juuri etsä tarpeeksi, että mun rinkki, kun mun kamasunni juoppa. Mutta mun lämmin lukti vähti, mun kalli mun vähkethän kalli, mutta se ei ihan kuuslaa, mutta ei mun kalli vastaan Olli Salmun jälkeen juoppa kalli kamasunni. Jos täällä meillä mun risneitä, että mun risneitä, haluan nähty vähti. Mulla saa kamasunni tsehpa, mutta ei lähtä loinut.
0: Joo. Ja Dianillakin kuulemme ties.
1: Joo, tie kuulemme vähän kamasunni tsehpaamaan vielä. Ja

0: ja neljän pohtsa, näitä tämän neljän pirkä, jos neljän piässä kauppoja toppen. Tuolla on kaamasuunni ja luonut, että se jaffuita ja sohkari ja säältiitä ja mä ei tää jähkeä, tätä noste jähkeä limmaa jopa. Mun tohokti häälystä, että puhutaan olemaan kyllä kuitenkin lousriaalan ja se oli mä vuotan, että kun luo, että tuo hosta loppa vuikkeen maa. Mä ei pärä luontuusta sokkeja, arvali vielä luoppaasti. Totta kai, että se vuikki kaalana sen jo västi, jos ei tuolla
1: No, leikö puolitte kaamasoinnit Suomen päälle kuin Norkan päälle?
0: No, mun ei tee leskutalla. Ei saa varmiin järjellään. Mutta kuitenkin, tällä ei kuitenkin käypä tämän virja. Mä ei tee ole näin, jos istuu päin kappakin päälle joovana suhperi kaamasuunniin ja koska se jäkkiit. Ja jäkkiit hän löytyy tänne ikään arkuus iänä. Takia jäkkiit, musta iänä, musta jäkkiit.
1: Joo. No, lähkö on Tsohpan ollut kaamasainit duellimis?
0: Mun kalliin olla Tsohpanin kässiä, mutta olen aina jäänillä Tsohpan töjä. Ja tuitsen töjä. Ja kun tuitsin rohtuusta, että se nuhtoi, kun elokan opa kiefkaan aloja ja kaamasain ja miehtä.
1: Mun muistan huippuudessa ohti, kun mun et sen onni ja niitä oli vaan vastuskertaa, että sai mun nimi kaamasoin läi. Ja mun nyt sen oli helppoa, että olen pitänyt tehdä skuua vai sisä. Kaappakin.
0: Joo, ja muistan, on vielä unna detalja taas, että tehtuu, että suuri ei ole tuiskalla, että se tovin. Huomaan, että se on, että kun siinä koulu on oppettu edelleen, täällä viikolla puolella siihen, mutta toinen, että säämällä on siikkoalo. Tuo on hyvä. Mm-hmm. Ja kuulla, että olisi kaamasvenjata kaamasista. No, tuo iske, mä stövelin siis apitsa kaamasuunni, mutta tuo on hito aivan nupuudessa, kun nuhtokisista.
1: Amaa, joo, tämä on tietysti. Sama. Tämä oli sama vielä, että no, suomassa tiettu, että dollarsäikkis kullet.
0: Joo.
1: Tal mi gulda lite kikki aikio ja munu maat.

Just onkin kuulolla poriidi saab missaadaga haalia kuulolite duu favorit suonja. Te saat saadette tänne mitside ja mitsuei tänne radios ja

0: Just sådant norskabelde det satt man att NRK radioapplikationen i doppevalje på ridi sapmi sadaga ja charlista i just sjunga ja sådan sen in puolu bokte. Ja sådant jag ska mäta i suomabelde sådant yle makar musik och den här kulleli ja makar nummer i det sådant nilla.
1: Joo, nummer teiskaa yleensä mi nummer WhatsApp, tulla WhatsApp nummer tulla. Tiedoska norka pelti jos sätte la plus 3 vihta käftsi 4 0 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. 0 plus 3 vihta käftsi 0 4 0 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Tien nummer lisättää sätte. Musiikka saa valtaa ja.
0: Joo, ja sadde falle, sikke suoma ja norkkabelde, kun me haali guldalit makkai musiikka dille talle guldalan dan gäsi. Ja mun jutsin gäda lähte mi guldalit och ta suon ja mi bodi dalle gäset. Dalle Ivan Pölju ja Saralea Alki ja dalle Saralea Wostas suon ja dego artista.

0: Ja dalde dalaigi gert dalgi ja mun alkan norkabelde östlantas. Tjeppeset antne adjumatta heipma rittus gaskahaga ikka drabbika. Ähkidis adjidave heipma arvoftit ja baikalas bajan. Gaskahaga i päivas. Agderis adjumatta heipma Rittus gaskohaga i kadrabjegga, ennars palvai ja arvoavtit sahtamai sätta pajan dalki. Mannen gaskapäivä jorga ha odjedave heitmi. Parois paikin tjaukobjegga, rittus adibel lindesnesa rittu. Ennars oppa dalki ja gaskohaga i päivas. Trendelagas sätta molsasutti heitma, parois paikin tjaukobjegga. Palvai, arvi ja arvoavtit. Manja ganska päivä palvispaikin loktista odje dave tjauga byggi. Ähkidis dave rittus kadra bygga. Nolantas norta dave gouluin heipma palvispaikin gaskohagai tjauga bygga. Algo päivä saltnis dave goului gehpa palvas oppadalki. Helgelantas palvai ja dadistaga arvi. Ähkidis saltnis ja lufotas mait arvi. Tromsas molsasutti heipma, rittus noittadave tjauga bygga. Kehpa balvas oppadalki. Finnmarkus alkupäivä rittu ja vuonagoulun adje tjauga bygga, muudui molsasutti heipma. Palvai ja beloahki palvai ja paikut arve oftit, muudui kehpa balval. Balvas oppadalki ja ähkidis adjibälde balruispaikin noirtadave tjauga bjegga. Kehtomel temperaturet mun alkan. Lullin delle Kristiansannes vihtanopla legget säkki Oslos guhtanopla, Birgunis vihtanopla ja Plasches guaktenopla, Trondimis vihtanopla, Njärkis njälje nuplo ja snåsas väl njälje nuplo. Man har vidsatt ägnen att det musseres lä kohta nuplo, mojranas en njälje nuplo, bododjus lä njälje nuplo, ja väl dappe bachin tjödjo att det. Jo, akkan järgase oktanopla, hashtag skolmanopla, romsas läge, ofti grada, ja, eukopadas lagi grada. Man har vetat att det aynan att altas oktanopla, godgenus, tjeja, madzes logi, ja, väl... Karasjogas oktanopla, leonjas njeljenopla, denosaldis oktanopla, ja girkonjärgas guaktanopla grada. Naba somabälde nilla.
1: No somabälde la vartimes on jääkkein mangina. Alkataan otsiokka ja uunärvuesten talabelohki polvei ja feltuu ja temperatuura kolmamla ja tjejamla koskas. Ja janotaas hehtakuvlos. Tapelappe lohki polvea ja fertuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo kaskas. Ja kilpis jäyrikiä tarvehta siis pelohki polvea ja fertuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo kaskas. Ja syötekilis tapelam jalahas ja fertuu ja temperatuura viidamlo ja käyvtsemlo kaskas. Ja rävenjarkas talavuesten. Vastelna on ne pelokki polva ja ferttuu ja väikepäivästöllä orvestolla Suomessa ja temperatuura kuudamla ja käytsemällä kaskas. Ja Oulus tapele pelokki polva ja väivit orvi ja maitai pojan tälläkin. Ja temperatuura kuudamla ja viidamla kaskas. Ja Tampere tapele orvet. Orve uoftiit opa pieivi ja temperatuura köfteloi ja köfteloi kolma koskas. Ja Helsis pelokki polvea ja ferttuu ja temperatuura uoftsemlot ja köfteloi njäljä koskas. Ja käytän vielä tuossa maalla temperatuura lemmas täällä. na otsjovas kolman blokkei on ääris oktam, oktam blot kilpisjävres kuhta, rövinjärkas oktam blot, Oulu kolman blokkei ja heeset oftsen blot. Ja tienlaan täällä kiljaisen ennustuva.
0: Joo, ja täällä kuulla huifarka odossa, että tappi puriidi saapmiin saadakis, mutta odotellaan te kuullako Inger Maria Kainu Niilut, joika ailurisna luodi.
2: Näällä

0: Tie kuulemmat Niko Valkeapää ja Käsepä Iivi. Ja tämän timmus kuulla vielä herää avis poichallasi ja olkarikoodasi ja moi vielä herää eilä määrä tieppä.
1: Joo, mi kuulla vaihtaja te Ingemund Skålnäs lä rahkanan nufta digitala saatnegiria som pahtaa liikke muistalit ämpo dambera. Odalan det är min gulla det hur jag låter sami musika ja dalle mi tjoja hit Maja Mortensson G-mannet.

0: Marja Mortensson leidde ja täällä äiki kähtsäpä ja avisei poiltsallusi ja mun käydän taas Helsingin Sanomat tjällä on ne pieväis seemnyä nämä piirillä. Otte Suomas oinohta uusalla pieväis seemnyä me pohtevohko, koskavohko. Nää muistella nestä tiedä servi ursa. Ja Suomas kertsä, että pieväis kokso ääne musta kertsi loi 5% maanutu ehkä ja seemnyä ne oinohta koskavohko ja porke maanu kertemloa pieväis ja tähän lekeä, kun pieväis talle, kun pieväisillä nietsämen ja talle on lohkona horisonta. Ja koska on semmoja me oinu vuelleis ja ehkä olmis täällä väittää sahtan tjuvut ja polva liian lohka horisontta sähte hehte vainimis semmoja me voi ehkä muuri liittyä jalahas. Ja paremmus veulas vuotta vainis semmoja me liian orjiin ja tovviin ursa muistala. Ja ne musta semmoja on vuotta liian kirpesjärjäs ja unnimus iänas pappa nuortamus kuoplus. Mä emme maatta ja nuorta osin itseivä pieväiskoveille semmoja vuotta nohka. Mongi mus häve Suomaa soinui osallis pieväis semmoja me nuktsamannus kvektatua vihta ja tjövuvas puhta kvektatua tjiecha. Ja ursa tiettuha, että ei koka kähtsä nuorka pieväisi, kun pieväis suunnjara me liä vohalas. Sähtää vohaohti Cholmi ja just Cholmi heille puhuta suunnitelma. Ja maita ei tavalla pieväislaa sain ei alka kähtsä, että hei suunnitelma puhuta just kähtsä, nuorka pieväisi. Paitso just tätä laasa, me ollaan tarkkuhuva, oivituva just tätä pieväis kähtsämiin. No ei ole, kun on kaunan tieppä.
1: Mun lähen kaunan mun lohken tässä avirissa, että jo, Parko piiras lää täällä po ko luomu. Ja odda iskada, mistä vahta odan, että parko piiras märksä äänet norgalla tjeiden ko luomu ja permissiona ordningat. Ja tälle ransta rekryterin fitno da gila tjala han den järahallan, det är den iskada äppmi. Ja da tjaja att det kohtologi 9% siske serve. Och jag vill det att det parko piiras lää det här lämmosfaktor och i läbborre där ser det då ganska baroko ja astoägi. Ja då ser gottan upp procenta i skademis tror jag att det är fridja lä det här lämmos. Ja Christian Börjesen markan fjuradan direktret. Ödelig vatt i sani. Mot då alltså Ransta Markan Fjöridan direktör Christian Börjesen sa han att just njälje vack och låma lade ena mig då lade min barkos där de märker sig att det bara går in i dojma dörvaj bores. Ja, sammas det var strik av till att procenta den iskademis att det fridja ja låpmåortning att lade det alla mås odamonit mig bara gå att det satta fallat. Bori luopmuja permissiona ordnega märkasi ologa valjit balgoaddi, mutta man boris olmos lukta i hapmiu soittamannus. Läpäitsä dait njäljogi tjeja vahko gomi läpargus mi hapmedan. Bori balgobiras tjelka jodi hapmi ja man sora balgun naddi mislä. Lä täällä bokko okta liige vahko luopmu tatsa börjysen. Maita noin vielä tietysti niillä lego astuaigi vai parkkus, millä no, miitahpoa parkkus, millä äänemus täällä tunne?
0: No, takkalka siitä balansas. Okta puolessa holmeen mun ja muhtiin muistelle, että jäljimmässä mennä puhdasko tuosta kolma äsi, josta kolma äsi lapua balansas tällä puolella. Pieräis, frija äiki ja porku. Joo. Mutta just tietyllä tuossa oktana immuna puudessa. Mutta kautta porku äikin, just tappaa lääkittää puudessa. Kautta olla hirmaa tehalas. On myös killevyskin mojalla puudelle veertepiirillä.
1: Amaa. Joo, mulla mä ei kuulla tiedä, mutta mulla on kuulla näitä vähän ämpäfaktoria. Että lävällä, no, makkar poremus ja tietysti man... makkar tilla så som läkaren där var så i jag mäta i man håller de valsta lätta jag det har gått långt och smått men jag kan visst det är just visst att det balansas det handlar hui på rälin.
0: No, mulla on se muhti, mitä käy parkkuu parkan, iän, ei vähä suoma, tai josta parkkuu. Mutta mistä ei puhelta juokkuu toppeisatte? Johki, mä näin uudelle faasta, mistä ei nuu suomaa toppe?
1: Ne on laava lähti. Tämä on mun muista maista, kun mun lähtsen suolta militaarista. Ei ole ollut nuu suohtas parkkuu, mutta nuu kuka, kun mei parkkuu, mitä on auttas osti, kun te hän lähtee. Sada huisoma lähti parkkuus vaikka. Mun jakandal mi guldalit andaris rimpi ja i gossak wallana.

0: I guasak wallana de ja mi guasak wallana mi hali guldalit din musika savaldat ja lagos oktage shuanya maiton guldalan hui olo dalgaset det satt sadtan mitchede ja vastu sadan satt saddet NRK radio applikationen bokte doppen valje på ridi sapmi sadaga ja chalista e just shuanya ja sadtan sisa sen in bolo bokte ja ilbelde det satt saddet natan nummer in illa
1: ja ylepeltellä whatsapp nummer plus 35 käftsi, 40, okta oftsi 0, oftsi okta okta 4. Ja tämän numeron kauno yleensä minä nähtäisiin tuon maittain.
0: Joo, näitä ole hoi alki saadde ja saaddes valmiitse. Mihali kuulelit makka musiikka die kuulelikko. Nako ei kuulella min saadaga. Mutta niillä tuon maiehtuun, tuon hali kuuleli okta suonja.
1: Nää muina, tää keska tuonne tieväinossa tuollammakin, nuu muistaisi, ei tuollos äikki jo lyömmätsäikkiin määtkin. Ja tuolla voi muu käydä, toi muistelu sanotaan, että nuppiin mäilmään. Mulla on saadaan mun väitsen suun ja pejäkin meiltä. Ja tässä voi miilijalle, että tehän näkee, että nuora ei tuollos muistuut.
0: Lähkön kuldalantaan olu, tuu älymis.
1: No mulla on kalton, tuolle nuorella mulla on kuulan tien ja, mutta tänä ikä mun ilässä, että nuu. Mutta poi miljoille ja äkki suotsia mun peljeissä.
0: Ama jäkö ojo väärä, että suonja jorra oivis, te färte gullelit anne, että tai ei jorra se toivis.
1: Joo, färte mui sieltä vaan ohkakke, ei finne ohkakkeen färte.
0: Ama, näette mii gullelit alle, että hän on katsinut varat ja tolus muistut.

vissiin. Vuosta se vissiin. Vuosta se vie uula.

Bocah Merah Kamis saya.

viula. Ruksis messi. Vikkaa julkinala. Tietys julkinala. Suippora. Ohtjala.

palmi, vilkes palkva, päiväs.

0: Ódal musíka de gulei me jaralan Ingimund Skålnes en ja, så mojtali att det som lär akkan sami digitala satnigid ge dusche väckin dachko hjälpmis. Ja, nilla, och inte njärd dos, då har han sagt att han var bara sak och månda, Mikael Sattlakt. Lavkon gav hit dachko hjälpmis en morgon årtal.
1: No, mun itse elämä kuin sama Ouluun, mutta kai mun muhtiin vierte. No välkeen musta ei piljaa sitä käydä vihkiin, ei kai YouTubessa on kaunut raava vihkiä maassa. Ei kaunut kai kosti, mutta kautta tahko järmiä tiiri.
0: Tahko järmiä tiiä oba Oulu, mutta tietysti teillä Aalu tälle riftissä vastuus, sillä kun tajua, että tuolla on jun postu vastuus.
1: No, kan muhtiin meillä jäämässä. Jos sä meillä olisi puolella mainnut jäädellä, niin tapa puhuttaa vähän kärvi. No, tai sähtää mennä vähän entori.
0: No, mun se puolella outomerkka tiedä on, niin kun mun feitinkä, kun minä huomioon, että on Morsabira ja Hanna Fratana ja Doutus artist Danus, mun feitin jäädä, että Dahko järmissä Googlis ja det Googlin, no Doutus artist Danus. Ja det både du ska, Ella Maria, Elinor, måste du möta i Hanna Fratana, både det går efter oss. Ja, det handlar ju inte om tv, man är i tv-karakteren. Nej, det är för att jag kallar vara dark i sitt gott, så dark och hjälp min mot. Då han skedde en på smart. Ja, mun inte att han att det är nog allt i raka i appa i oss. Det är inte gott, Nilla.
1: Niin, tiedän sinulla kalpa kuullankin. Tällä teetään, että raakaa kovaa just ja takkaanko hääliä, mutta tämä on äppä ei raakaa, tiedä kalleen muille.
0: Just se, että on liitsi raakaan raakaa ei äppä täällä. Mä käyn äppä, että on liitsi raakaan.
1: Siellä ei pörsikoa sieltä. Mulla on kalliin esiolta siskan päässä helppo, että ei äppä aina. On ollut, mankala on.
0: Näin, tähän on ollut, saitte i... Eller där jag bor hem på just det dalgal. Men hon liknade att jag har mycket av att skulla till en spel med appen. Men inte mycket av att jag satt och byggde. Arsigt, men jag har hållit mot alla samhället som började. Ein måte lykke just det. Eller samhället som började challen. Det må være den gärna i min jäkken.
1: Nej, det tackar järmillä på att han vähän nu har pajfakka mig.
0: Tällä puhutaan ja olet muhan tätsät, että nää, feitit tjuovut mieltä ja ei tarvitse saada käyväitä tahkojärpin ollut, mutta feit koi mahtit maa käyväitä tahkojärpin. Mun on kuullaan koi muhtin parkkoina, että jos ei mahti, että puhutaan muhtinkin mahtavan valdittu parku. Mä et on jaktias.
1: Joo, mun kalli... Mulla on vähän sama aivilas tiesi, että tohko järmiihalla mä ei vähän takkeudu, että tällähän tjalla muhtiin vielä, että tämä ei just tätä mongimuspäiviä, eikä, että tähän välttii. Tähän eikä haltaisesti on olma. Ja tiellä mun välissä vaikka paltahahtia. Kun tohko järmiihalla takkeudu, mulla on täältä piilätiivunnaa, tohottiin raavaa, ja tjalla, pohtaa teaksta, niin on ustilla säämiis, että jäädä vielä luopasta, liitsikö vielä häliään loosia mainua, ja mä oon täällä olla. Mutta tiedä, on vielä, että täällä on olemusta pöytäällemme.
0: Joo, mutta mun saattelen ohka, mun en muhti naavi jäädä nää tahkujärmissä. Nää tekee, katsella mä en mun vähän lyhty saattelen jäädä mun olemus, mutta täällä vähän sama kulla, mä ei tahkujärmi lohka, mä itse iten pöytä, mutta tietysti just mun häitän jäädä mun olemus ja dusse jäädä tahkujärmi, tähän saita ilen nubolle mun jäädä.
1: Joo, tähän ei ole. Mun mielestä on hiljakkaan puolella.
0: No, mä fäitte, kun jutsi vähän muu, mikä väitte tahkujärmiä pohtelemissa, no ja pohtaikis. Mutta mun jakan, että tahkujärmillä koi pohtan jota i Wolkefas. No, mun jakan, mä tjoitan suunnia Felgen orkestra suunnia nielä päällä.

0: Nieluehti i Felgen orkesterin nieliä pärejä. Ja tällä äikin ketsitä vähän olkoliikko odasi ja mun taas käynen takkeera koo Franskasla tähpää huvan täällä, kun tapahan lämmöstä suora metsäpuolu ja mutta blokta killi tappi matara Franskasna tappi Le Porgen löydän kieli nooma, pla kolme pelle tuo ässiin ja siihen kertaa voin puolikin paahtui tappi o tolla puolu, metsäpuolu, lohkone, se on kiili ja siellä paahtari, se on oppinutkin hirmaa pieskaas ja mankassa käyttää, että tällä puolella ei suhti, joka oli nuu isoras pieskaas ja mutta huomasi, että se on oinen sana, että lappi muhtiin ne miettis, toko lohka kiili ja tällä nuppi maailmassa eikä saa spomme, toko se paatsan, toko la tsihkon ja tai ei ole uskovalle nyt siengalaisia häytä, vaan kun hän oli käppä pieskuu. Ja tämä oli välillä pieskaus tappi olla, mutta itse tietysti sörkänä. Ja nää, ja vielä, no vieläkö olemaan, no hän pohti kähtsä ja voi nähtävä syötä, eikä siis voisi hän tuohon käyttää lakia, tietää vielä kanssa puhtaa tuossa, mutta pesko, mutta tämä oli välillä pieskaus tappi, ja oli nuo patsel Tsehti dokker, tuli se nuo tyhkänlyksi paatsan tuottu, välillä juulla. Otti tien lavan, oudasti Franskas täällä.
1: Joo, ja muussa välillä muhtin äära oudas, että olku riikas. Tällä DR Kongus, tällä okta tuo gautsi, tuoli okta olpmolla ja man mangelko lönjomuduun ebola-virusain DR Kongus riikka ei se valdi mieltä. Ja mä sitä njäljä tuo olpmolla tuodastuun njomuduun virusen. Ja tällä välillä okta odas se USA, kun USA senahta länannen Erika Svatsa odda njomun Svatsalan direktören. Sonlei Amerika Altmut Dervosvoda direktorahta varre direktören ko koronapandemia aike Trumpa Westers presidenta bajis ja son asalasti pandemia federala gedahallami. Jodi hedjin son adju autas vastuussa Atlanta vuodut CDCs mi godzia ja gedahalla reikkalas ja reikkait kaskasas aittegit Altmut Dervos vuhti. Ja CDC-direktörös lää arbevilatsat mannimus saani Amerikka puhkuhan politiikas. Ja det är väl Iranas gå. Irana ei se valdit datsetatele sjödden ohto ei vil ranja riken omanain johtulat reitu birra hormus nuori tjada. Aksius tjali arratkaska vaku attesjätus lei lahka. Ja galdut selke avisi attele bitjön gohtalogi päivässäs gaska bodussas ortnet omana ja Irana gaska hormus nuris. Ja teda aigodat sahta gohkidot. Geografalas koordinat reitui mai dakokita bälla aivildit lää suhpahtun ja just dihto kolmat asalat ei hähti prosessa, te vaikka pohtaa oktasas selkomus, datsa saitnoulmus Esmail Bakkei, stahtalas odas toimahat irna mieltä. Ja USA arrat Bihtalan miettämis sijatusi miada Irana stiuren valdi Hormus Nuri Batsel. Joo, ja vielä ei olkuriikka odas, että mun suojan tälle odda suonja tälle ailu suonja voi voi.
2: Yeah. Okei, okay, lausjoula. Okei. Okay.

0: Joo, ja tiekullekin ailuota sanoja voi ja tämä lähtee mu huifarka ofti norkapeldeja logi suomapeldeja tämä merkka saattetun kuadamin nilla.
1: Joo, täällä on äikirään, mutta tässä on ylepeltä täppä juotkaisuva täällä jälleen arkiiva looji äike ja täällä on noita talkkodan vuojit, takia parissa programma, ei paljonkään musiikka pohtuu päälle timo ja pistää ofta mulla laitse ja kuofta ikä älkää vuotten suomea ikä jälleen arkiiva ja mangas säämin musiikka ja kässä saatta kolme ikä.
0: Joo, no tällä on semmoinen lohka, että heippa tunne nilla ja mun lohpaan tämän luodin. Nämä on lähtö suunnia, tällä on Antti Mikkel Köyppi ja Storiaudin, että heippa nilla.
1: Heippa vain ja kuule mitään.

Ja vie kuulette Per Buang ja musiikka, vahku ja teimolle talse dan gafti minuutta patsel ofti. Don kuulella enne puoliidi saapmi saattaka ja miuatkit dappe norska bellegitta logiratsai. Don kuulla tal muun Eila Marit Eira ja mun se maite mielde muu puhtadegi Sara Mariel Baltu. Ja dan teimus te kuulla tahte karasohkalas ja bait molles joga tuolli Nils Turfin Baltu lää tahkan joida mai äinu mankas lää tahkan. Sanla vuotsan johka fatnasin Finnmarkus Tormus Jauri, Jes Jauri rasta meila patsel meila guhki. Kuulla välillä, että ikkitelle Mikkel Isak Böljubiudimen luosait alta äänus ja suslei sona Kielenströmmenis gitta jogan jalpmai. Nähte dan gulatte dan teimus ja gula väl dieduske hui olu chappa musiikka ja mun han länne lohkan ditsi de gulda lätsi dätte diga gsad munje musiikka saavalda ja mun lää jo odjon okta musiikka saavalda dalle Elias gi läbarkus musseres ja så säva lossa idda dalle dan tuoresta idda mutta sen lohkata sen Halida guldalit synne vo sjönja full och fin jätte mi tjojitan no git no sitte gomi satt ni att sån ajo borite idda. Jag måste ha sagt gomi git no sitte tjojit mot den satt kalbitch det en på gena do radio sejus haljatan natte dal mi guldalit synne vo sjönja full och fin.

0: Kaira sjokkalas ja bait molles joga duelli Nils Torfinn Balto lädahkan joida mai äinu mankslädahkan. Sanle vatsan johka fatnasin Finn Markus Toramus jauri es jauri rasta mille vatsel meila kuhki. Ja taas pääsä kuulla mai sammuitali go Irjan Balto huumai soina ikte.
1: Moi Manna!
2: Tämä on hyvä puolesta.
1: Tämä on fissa paimollisista täällä, mä lähtin.
2: Ja tällä on rohtos.
1: Mun kuulen teppelä olum. Lää turist vai mahtala?
2: Mås lää turist. Äkstu piskara.
1: Oh, ja okei. Okay. Ja. No, tuolla on parkan jo ente. Tää ei kannu ollu skatta en dag. Tuolla on huetjan jokafan sin eskävralde. Ja mun den uppsäkla huistora barut. Man on den barg?
2: La. Vuotsin. Det är ju så gärna att lära åt att i bästa de många morskor ska bara äs. Men det är ju gärna det med att de har det. Men det är lade en mängel i sådana gong-gong den motrya. Det är ju gärna att vara åktig. Eller det är det där att det är på lära hur det är. Men det finns det där. Det finns det där att mjöla lite gärna att göra idag.
1: Tällä teos aravan huolu karasuos, no tällä valmis vähän tuulivien ja tällä varaa vähän vähä teos.
2: Tällä vähän ojolla, tällä valmis tuulivien ja tällä äskelkään manna huolusta tuulivien läpimäin.
1: No mutta on bis paajas tälle.
2: Ja on me bisemme paajas. Me leimme kolmassa. Kautse aidon ja okta moottorin. Satkal manna ei puhdes. Te joinmin ja aidon kalle.
1: Oja, no mulla ei mätki.
2: Mätki liisuras finnes. Tällä finnä täällekin ja ei jäänyt joskiske. Vielä mä käsin eskäyri oli ylöskuussis ja Aatel luoktässä ja vielä mä Nils Rolf Jonsson kuussis ja oli hyvä, mä finnä tuoda.
1: No mä ajan luokka, kun on paha joka fansin tässä.
2: Mä oli ylöskalloa, että se on ihan aina tietyllä luokalla näissä joka fansissa lippe. Se on tämä muistella, aistin parissa tallo tuolla limiläppelein. Klemet Eriksson, tämä oli tallo vetsymin toppia. Mutta tuo pelämästi uskalle maangin häikkimään jokfaansa, mutta tällä vuoksi aistun tämän jäävillä finnan, näin huotsan tein kuihkaan.
1: Mm. Se leikko on större baru täällä vai?
2: Ei, tämä oli finna täälläkin tämän päivän.
1: Okei,
2: vähän baru kallekin teos, mutta tämä oli hyrmä finna, vaikka huotsin täälläkin.
1: Tuo sen jankan, tuo on jankan ne baalus, kun leikit jäävraldeen.
2: Jaa. Mislei nobbi, mi vedi un sikker vel dette nobbi, oppi vei store fansam, ei stundan jo ui mette, mangis ja avta bente, torsodan sikker vel dette juste tältestuka.
1: Joo, ja muuten, ja sjauri, hän jakkal nu dävela sjauri just nu sohtelor, mulla on hallistan ollut sen, ollut sma lok, si ei kall bakke jokfan sin dokko, mutta sahtan här, leo era lan just on bostads, det var ställe jokfan sin vets, jävris ja joas.
2: Joas, sanna räcker att det är någon annan slått dig. Jävrar inte le egentligen har tjocko särligt. Nu kohkar jag ju någon gelki. Så mun liikkuva lähenä, että sun jokkareikki vuotsi. Jävris oli, että oli ne vähän mentu stuoriskalta, että sitten on tämä jäyri, kun on pohtin ne uutta jokkafansia.
1: Tosiaan kautta mä kohti, että mun tai mierofansi lähtee mielä ekkulod. Se on ekkulod ja rähtää vielä jokkafansi, vai?
2: Lähien kautta.
1: Mun on täikkään, että sun naama äsken Rolf Jonsson, ja mun on suussa, että jär, mä oon tjienga lää ja sjauri. Kun mun loan niets tjedja tällä 4 meter, että tjienga lämmä satsi, mutta mun on kuullan tällä 4 meter, ja det kun lää räkta.
2: Och så kallade mig tjejer och viktade gott med det. Det är alldeles viktigt att gå älge hos den altarkraftverket. Det är något man rör i Ersjövrest och altarkraftverket. Det är ju ditt annan den dammen.
1: Mm.
2: Och strömmar. Så det är något viktade gott med det. Den tjejerna med oss.
1: Viktade gott med det. Det här är lollo. Den kan få till lak. Då har det gjort. Makar reaktion eller har du gått att sen lämnas jag fan sin depp?
2: Att kalla dem så jag lollo så lak att det är väl tufft att man att gå på jag fan sin. Mot de mål men inte de andra sig lavalle smetti kokti kun mun jälän tekkäri vähän jallastinkö. Lähti voi pröyvät. Ja kolmeri joo. Ja ne kolmeri joo, jos ne lohkaa aaluin. Ja että kansi lähellä on kunnut luunres. Mutta lähes maanan vuodessa ja käymään, että ne kähtylän takkaan tekkäri.
1: Joo, ja mä vetin kanssa, vaikka koska teidän nups?
2: Ei mun tämän kanssa. Tämä on maankin musse, kun ehkä ei jättä, että on tämä hieno soma paajas.
1: Tällä varrella näistä, että on tietysti, että on mun äiti, että on tällä vähän spänttäni, ja että on saatu turisteja lukkaan. No mun on joku fan sinne lämmöstä. Lähden mästä tämän dit on takana, vai?
2: Ei, että nyt kyllä jos on kähtyli. Mä oon kuullut, että tällä ei kohdemaan paajasta, kun se on mun färittin, mä hoitin pröyvät, että voi jästää tämän ajan, että ei kohde, mutta kohde, jos on ollut chatti, mutta onnan chatin kalipiassa, apana asia paajasta.
0: Ja te kuulemme Nils Torfin Balto ja Suina Humaje Irjan Balto. Ja mun jutsenke kuule sahkavalle Iesjaudis, de mi fett tilske kuule lite van suonjadalle intrigia Iesjaudi, de Iesjaud luntat.

0: Dia lei kari heimen ja sushonja ahku ja dalde sheda ashi luossa biudusko. Dalle luossa biudi pääsän biudit luossait alta äänus. Muhtu dhe ferte biudi ajun luossa biudu jandora. Ja dan sahto ajut vuorpademi bokte just lalasa dieli henni. Ikte lei Mikkel Isak Böljo bjudi men låsa ett alta enus ja sås lei sona kilströmmen i sikitta jagan jalmai. Da skolat mig som ikte mojtali ga Irjan Balto ja Alfil Beate Volab homaiga suina.
1: Det är lätt all bjudi men låsa ett alta lätt hålla goddande.
2: Nej, hirra på hålla. Vi har alldeles ofta ditti.
1: Nå, hålla att ditti.
2: Me arvostella tällä sulliakko 3 kiloses. Joo.
1: No, me taas lähdään luosapiivuun, me lähdään suomaan, että voilikin pehtyä, kun älä ennui.
2: No, me uskella, että me luosapiivuun ja nää generaat kuulipiivuun. Vähtäkään te osaa liittyä kotiokkiaan, mutta just missä kallille tuossaan, missä kahta suusiaalamille ja lähkitoppi joku, että tällä on raafalastoppi. Mun tiedä, että huipuori tauttuu on johka, että johka ei ja kähtsi johki ja nää pöyti ja täällä huipuori.
1: No, tätä vähän teuta, kas sielu rääfi tunne.
2: Joo, tämän tätä kaikki. Joo.
1: No, otan mitsamäärä pääsä pastuvuokkaan pyyt luossa ja mangel mitsamäärä ei färätty tolkivuokkaan, tai he tarkili flyyfiske. Kaikko on mielessä svehtsap tankuektassa?
2: No, mun kanssa ajattelin läljolohka. Mun inopo pöyttikin vastavuokkain luossa.
1: Ai, on ipiltä.
2: Ei, mun pöyttänyt se on tolkivuokkain.
1: No, mä niin nuu.
2: No, mun mielestä se tolkivuokka pöytin tällä mihaa suhtasi. Mun tiedä, ja mun mahti luossa mä vähän kuoskihan ne tolkivuokki. Tämä on toutta houtta mun stakkuus, teille ei juokaa loppi. Mitä vähän kuoskii itus. Tämä on itäkö vuokka stakku.
3: Mä oon tehty jäädä mikä edes. Kuhka pitäis läädällä sun? Lääkö ehkä jäädä tiimä?
2: Tätä pöytinko?
3: No.
2: Kaavtsumla tiimu.
3: Ollaan kaavtsumla tiimu. Lääni jäädä, että on liian paljon aadet, että ei kaavtsumla tiimu.
2: Joo, täällä on pannut.
3: Tää on akkuun jälkut.
2: Joo, millä on talonkumi käykkämistä ja muualla ei kottikin just tämän luossa. Mä oon tälle 3 minuuttia vielä tämän jäänturista. Aina täällä juokkipäivä tein mun kuokkitin blogista, että olen vähän kohtuullinen Fredning, teki graafis lähtee johkaan. Mulla kuulaikki vasta aika, mun sain 3 jään tuolla Lämmänjään aika. Kuulaikki vasta päässä kaikki pyytit.
3: No näin, mä ajattelin tiimaa uudet tälle täällä.
2: Joo, kohta tiimaa.
3: Ja tätä läpi tuolla.
2: Tätä tuollakaan, mä tiedän vähän oksista, että pitäisi tuolla katsia. Mutta se on muuta, no mun jo taapalle, että minä kähtelen pyytänyt Ouluun kovalla näkövennut.
3: Ai se mun saatan äiti, tietysti, että mun ennakkaan on, kun luossa ei nuoraan, mutta mun ennakkaan on äänkiris luossa pyytä, ja mun varin kodan tuoda vai luossa. Mutta ai se on lähti, että se on äiti, että on kikka äiti, että on luossa, ja tänne lähtenyt tuoda vai tässä luossa pyytä, vai?
2: No, tällä kun mun kodin vuostis luossa, eli jäljempä ja kun on tohpi ja älki ruohta, niin flö, takkar tolki vuokkas takkus, teki tänne snällas. Tää siinä samalla aikki kuin vuokka snällas, no vuokka takkus snällas. Tässä tää prämsä, tähi näkö pissii halmalla aikki, muuten se vähkin suormekko meillä prämsä. Ja tänne tarvittiin vastuvuokkasta akkuun. Ja kun ne alkaa ruohta tässä luossa. Välillä ruohta ei muusta luossa sulli kauhti johti sulle metra vuulosta johkalle. Missä että me fannasimme tolle manjain. Ja mun parekin sulli 3 kvartta linna. Ne umahtui, että mun lias tuolla luossa outolkontan. Ja vähän tiekkä kikka, on ihan pikkuinkin. Mun tarkistin ähki, mutta kallekin jääkön.
3: Mä sain skihpärä, mä mail hui änkiristä luossa pöytiin. Ja teos, mä saatan äädstä, mutta mun ei näin iäs ogko nu ollu. Mulla on vähän gähtsilainen ja flyystakkuun. No. Mutta okei, okay, no, just tiedä tuosta raavalla. Jos mun aikun tuolla tässä taaraava, niin mun vettin ainakin flyystakkuun aukku tälle, vai?
2: Joo, tankal aukku on kalli. Tiedäkö, tälle raavalle, että no, tolki vaikka stakkuun aukku. Mun ei tiedä, aitta se alaa toutuus koruisko, kun tolki vaikka aukku. Mun ei tiedä, että nuo on ollut raavi.
1: No, tai jäljellä on luottu kiilusluosa. Lähdä, että tuoda minussa luossa meillä kanssa kohtaan.
2: No joo, vuokkan kuitenkin.
1: No vuokkan. Vai on teo ei viltä muuri?
2: Ei mun jäädä sitä. Joo. Joo, millä on hyvää sitä tiettyä. Minussa aina holmaa, että ne kohta vuoltiin. Ja missä aina, millä on lähemmäs sulli loukki oktomlohjakin parolaka. Ja missä aaloihin ja samma stämninga loppu, millä huisuusi aalla. Ja minä rätsä, että kuustoppa.
3: No täällä on saatan tuo traditiona tunne.
2: Täällä on saatan traditiona. Ja minussa lähemmäs täällä on lihku täällä, minä en minusta tietäjäkin. Minun otsin kohta jokiakin.
1: No te on varalla, että te pahti, ei mä ei kähtyä, minun vesäärä on hältä. No
2: tiedoskin. Tiedoskin. Tiedon, jos monin päässä mieltä tiedä, tiedä trackningina monin otsu raavikorussa.
3: Teillä on vähän suomaa luota, niin minusta oksa anmai, kyllä huidu don, että se oli okti ringi minusta ofta skihpäri ja parkkui. Ja minusta skivir deus hälki väl, mä annet on parkkui. No ala otsi, no puhelu minun sai jo aiku hältäs. No, että minun ädd. Joo, minun ädd.
2: Joo.
3: Alfilik sai, että minä alkaa, eli minä jo aikut.
1: No,
3: minä pohtia,
1: minä jäntä tämän vuoden paremmin, että pitchi ei jona.
2: No mun koi hauksuan kalta alle nu jalla somma. Alla alzo moni mahti muisteli kan saani kun mun kan hasta lokko kuikko mun kärkän dan beauty mis voi kalta ni alle nu olu mut. Mun on buennasta, mun on ala malakki buennasta.
1: Et kala manga lakka i buennasti tante. I dus with them in cielos mai buennasti.
2: Joo, deuski, oppaan ja heille tätä peillä, mä voin, mutta aina minä voin siellä vanhaas. Ulos pajaa. Se on antakalle finne ja mikkiä mä oon kuten joukassa.
0: Ja te kuulemme hui angirissä luossa biudi Mikkel Isakbyljo ja soina huomenga Irjan Balto ja Alfil Beate Wolab ifta käsä saadagis. Ja mun tohten kehko mun kuulan teka olmu mille nuu angirissä luossa biudit te vaikka mun in nuu na hirmatte luos de liikunta saa vuolikin piudit kuolit de mun tohtana se mun mä jo mielä de vuolikin alta joka ei de alta ennus piudit kuolit että tälle mi kuldalit puhte suonia tälle Elina Ias piekkat bosade ja susäge sanna ikka almuite odda suenja vahtevahkunnate, mi fetti tjov mielde suus.

vegar ja lohpadusse die ja dalle manna tadi babut minne puridi sapmi sadaga lohpagugloi go teimule hui farka logi ja ontna sadagis lähkullum muun eilamarit eira puhtadegi Sara Mariel Valtu ja maitei suomapelle programma joodi hegi nilla pieski. Ja mun jutsin kähtä, tälle luopas mi kulla lite puoli suonja, mun ei ehkä munen kulla tämän oudal, mutta tämän titel ei hui mielikitte vasta, että mun jutsin tämän heivike luopaita tämän suonjain ja tälläge mollet ja dego jää ja mi kulla lite ihtiin.

0: Isä, mitä on kultalahja käässä sadda? Onne Borgman och Goda Baby ja tiimalla täällä Okta. Karasjo studios täällä Alfil Beate Olav ja Musa Melde.
1: Ei ole palttuu läpi Oslos.
0: Joo, että kanssa tähän saatta onne, mutta täällä voisi alkaa sadda. Ivan Pölyö ja Sara Leasvangan Alki.

0: Tiedä, kuule, Toni Ivan Pylly ja Saralle ja Suongan Mannelään. Mutta laulu Mannelään olikin.
1: Mannelään on vähti slok, den laulaa.
0: Mannelään on vähti slok, laulaa ei muuta. Jolloin kuulta lähiä käsä saattaa ja läpi studios karaisua stella Alfil Beato olla viimussa meldä.
1: Irjan Paltu, the one and only.
0: The one and only Irjan Paltu. Joo, no. Ja mun on kuullut hieman neljä rachaa tässä norkaiksi ja koftaikin lepata, missä mä en melde suoma. Joo, ja on eläjä porikin maan kuudet päivi. Tälle hälläkin varakaan vahkuluopt.
1: No mun kuulen tuolla kiekkuus vahkuluopt.
0: Tää kun mä en muna tällä luokka minun päivikin tuon mun kokan pärkini.
1: Tuolla hillu tämmin täällä.
0: Muka oli illu tonnu pärkini. Tässä hui puhdelemin ruhtus karasos muuttu. Mun säämaita olemme pärkineskään mun andal vaaljahan mangamano.
1: Joo. No mä ois mun jäädä. Mulla lämmössään läät karasos tämän kiesi.
0: Tätkällä muhtumi vähän huushaa ja
1: huushaa karasos. Tappu mulla väylös.
0: Teikku mai. Takaparkus kun missä tätkällä tietysti väylös.
1: Okei, tankalla tuottaa. Tankalla nieske väyjän. Tässä sähtä muhtumi tuolla hui huushaa. Just on fyrt päd. Just on hiera halholo. Just on fyrt ringt. Tätä sähtä lähe huushaa. Mun äddin
0: on. Joo. Ja muskalla lämmösen täällä. Jä käyvi vaan parkus rekt. Mä valdan alamaa pöre powernappa.
1: Ai on vaatu, kukkaan te vaatu?
0: No, tätä kalla uudessa mä oon ollut naavt, sain mun on kievään parkkusta.
1: Mulla on ollut näin jo kuulemme, että ei ole paljon saalemme. Oh, täällä vasta eirjän, että jaot lassa ajut.
0: Tätä mä muhtumi, tätä puhermusta luokki tuskin läpuhermus, että jos on nauhe yksi kvektilö minusta. Mutta muhtumi on musta lännu vaipana, että mä annan tiima.
1: Mun kanssa otin heitti tei powernappen. Tähän johti, mun on shotanut vibes. Mun tolta mä tämän, että on teo... Magalok slöst jällimo.
0: Totka, mun saatan äntä, mutta mun on jo, musta lämmöshän tarpu vähän nohkteppi njälli viidasvulle. Tän äis kuulekin juoskuskuulustan, tai kuulekin kuhtam loi ahkasas. Ja täällä on kuitenkin njälli. Mun lännyi olen tämän mästä loi lännyi tonte. Mun on kaunhan olks. Mä oon ollut mun saatan uudet, oudella mun äkän slös äggi, ja oudelta piiliä olen tämän itse nahkari.
1: Oh, äddin. Okei, mutta tuonne hekspäärät saadaan tiiäs.
0: No, mun edsi. Tällä hui täällä siirrytään, että on tullut tuet skoora nupuudessa kovelas, mutta on saat hältä taas hui pärä vaara.
1: Täällä aibs tuot.
0: Joo, mutta täältä kakkulelta lasti mii ammok ja ailuvalle kielä sehän.

0: Jon Guldula, kesäsaatta NRK Sámi Rádios.
1: Toutko donoufta kiki ei kun joita parak kes, mai muudui ilave parak. Soita ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesä parkkus kosnu. Tau gilfal anjas mitsiä. Soit misahti tueft husa tihte falla kesä saatakis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tieduski saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta lukii tiedonummari. Tjauta saanin saamiin.

0: kuulettu ton Emmailian Sielu Suola Soul Caesar ja Outaldan kuulettu ton Teeme Sesien Iisa. Ja tälle nu mä en tiedä, tälläkin kautta kaunalan.
1: Joo, että muille kuulettu, että mun tälläkin laajuisilla piässä on kähtsklassinen kurkossa.
0: Toi elämässä olkoon tämän parakamin vähän. No, mutta katsotaan vähän muistelijat, että mun jakantus paat paino niin.
1: Joo, tässä tämmöinen, että äsken mun aikun parakun. Mun getstin tälläkin tietävässä tjuutsa jälkeen älkeen aaria viodella viidäkin, mutta täällä on jätä hälkeen neljäkin. No, että mun paino äsken, kun mun on kerran parakus.
0: No, mutta kun on pärin viakroa viivällä.
1: Viikka kertaa vähän, käsä arvia, mä oon naipispuudessa.
0: Mä oonkin muista mun tänne miekotjua. Oi, niin tähän sehkekin. Tämä on sillä raakuvun sohkaris.
1: Joo, joo. Aipas tuota. Mä fattin tuossa naamit, Emma. Mun ikinä ehkä tsekki myös pappa. Arvis ja kuehtilö legatirkis. Tämä oli mästä ääret. Tämä oli tuolla sämnis ja muhtun tisku tsaadzi alun jäikä. Tämä oli hui ääret. Asi mulla on tsekki on ollut pappa ja arvis, mutta oli nu liian mun ikti ja pahka. Oli vähän ääret. Mutta mä oon ainakin muistin vähän tälläkin pidä. Mä äälikin humo aalu. Kirkun jaks. Vihta mulla legatirki. Vähän viiväs. Kais oktomla legatirki. Viiväs. Belhaki. Balva. Bieralväkkis loi legatirki oppadalekki doppe. Honnusväis kvektimla legatirki. Vähäbi ei väs. Ja det var vähä balvat. Karasjoas, det pågås tonna halvfil. Tjejamla legatirki. Vähäbi ei väs. Ja det var sådär med vähä balva. Men stämmer det?
0: Woho! Det har märkt att man kanske satt en ålder kunde vara någon grillin.
1: All right, det var grillet. Oh, wow. Kvart du gärna så tjejamla legatirki. Vi ei väs. Alltas vihtamla legatirki. Hammarfjäs stopp och rullar med bjärs i Balava. Njäl jämla lägga djärki. Reisus stopp lä. Vitt jämla lägga djärki. Romsa smaj. Gort jämla lägga djärki i bjärs. Akanjag stopp lä svärläggsat. Stopp lä off. Nej, gans jämla lägga djärki. Bär bjärs. Svålvaras. Oft som blott. Bjärs. Jag bodde att just stopp och rullar med uppadalik i jag tjej jämla lägga
0: djärki. Nu må för din låka att det är på enda njörks jag hashtag. Ja suurta enda horrolat alle puerre kun toppla kaskal neljän blohi ja vihtan blohi ja tjejan blohi ja enää suuru päiväis lämmin toppen, että nyt se saavat elyty miin. No, muitli kongon puhut odjo jo.
1: Joo, mun loki puhut odjo, blä tjejan blohi ja oppa tälik.
0: Joo, no, muffis teillä toppe neljän blot leggat ehkki ja arvi ja musseres mai arvi, mutta toppe kuhtan blot leggat ehkki. Ja tämä on ollut kuitenkin kaskan olkos orolla oulu arvi, kun jaskis arvi ja vihtan blot leggat ehkki. Trontimis oru arvi me vähän välempu ja toppe neljän blot leggat ehkki. Plasjesla arvi, toppe kolman blot leggat ehkki. Ja tämä arvi tätkö jätkä toku hämmäri. Kossa kaikki luot lekkät ehkä ja no mä mun on jo luokan uslospaata puhat paajan on vähän pieniväs kasvaita oinnosti hiela kaikki okta lekkät ehkä. Kristian sanna sopi kiitä määttiin orilla halle puhere kun toppilla peilu haki päivätät ja toppilla kaikki luot lekkät ehkä. Stavangerisla oppa täällekin ja käyvät lekkät ehkä. Virkunista takalla vähän oro kalama piakka ja kanmas muuta ja toppilla jäljellä luot lekkät ehkä ja oppa täällekin. Ja johtelat on rittumelta taas, kun olisin niin, että oppitakaan mä ei odolla sama, kun Pirkun kauppuissa, kun toppilla jälleen mulla leikkaat ehkä ja oppa täällekin. Ja mä saatan muut lihaa tätä jäilussa, siis on tätärinä toppilla oppa täällekin, ja kun mä oon mädelitä oinnosta päivässä, mutta kun mä oon taas jäilus, te arvataan siis ennen Twitterin. Ja vielä ei ole täälläkin.
1: Lähkön kähtsän on tämä. Tuntuu, että mä olen pärkin ihtin. Lähkö saa tämän kähtsän?
0: Ei, ei ihtin. Täällä Vessaka.
1: Vessaka mä voin. No, okei. Nää olikaa. Mulla ei kietsin täällä pärkin. Mulla on pärkä arvi olles vaakloppaa.
0: Tätkö liitän maita? Mutta kun mä otan arvi ei karhuudit.
1: Joo, tuntuu, että saa tämän vantta pärkin.
0: Joo. Mutta mun länkällä täällä tai mun minne legga piakka. No täältä kutsua jastimi Warm Warm Win ruo dons.

0: till Listen efter sjungan juni. Ja, mun muistan kuuntelijat, että juuri haluat seuraava sata ja täällä taat veilas vuotta. Ja Irjan, mä oon sähtunut seuraava sata.
1: Donkan, mistän aina kappa, just tuossa smarttelefona, jos iljettelä väittää, että mun ei tää välttä, kun mä faksa ja täkkär e-posta ja sain.
0: No, mun ei jääkki mä välttä reiviisotte tänäkin.
1: No, hei, okei, no, no. No, mun bug, donkan, että tän aina kappa, mä oon, että dädlä direkte, kan min saada gässä saatta. Dädlä tän, ja saatta täs bata täkkär, så challit, sen mälling till gässä saatta. Dädlä tän, ja saatta challit, mä en härlighet upp. Ja det saatta, det hos nama kähtä mä. Jos ihan lähtee märkilokt och nama radios. Jalla, att smöjtli mä lät bara gammin. Kärkän kiesin, lä musiikka saava dat, tai hän muu an viidat. Men tämä saada lokt. Mun on däckär, mun inte Donald-film, mun on anki däckär, mun liikun höl och lodi guldoli. Ja ne, mun täljä på lodi, mä on gammat. Spotify så du märker dit i det här YouTube sen jag missar hur ollu luodit min arkivas.
0: Jo, missar ollu arkivas, missar majta den där bares sadda en den där muhtomat eller lämmer sån live tjua jag minna till datt eller mig väl och svåta mist kullat ljus tanhärlig datt. Ja, majta ljus lät dudju min maskskämming gåsa nu, det satt majta tjeduskin mun nu, det satt stitt tjedu ja, den bara kjefas radio NRK radio app. Tältä kalle sodrukin musta hän sääni haikut nyikat hovtsmangas. Joo, mutta tältä kalle älki mii tjuajasti sanktuaris maavan läfkätsot.

0: Vill du chosa stie sjungan mitt på natta? Ja, Irjan, mun ikte kallekin man nohkat. Ja de, tente, no mal huitaja kolmesle, te just tente outa nahkarat rohtitu, te pahta juutta. Ja mun ikte tente smihtin, no, just mun nytjyn lämsjön sami-artista, mul ytjy mun musiikka kullun olks.
1: Okei.
0: Okay. No tällä mun häljennä kuulla tuossa, Irjan. Jos on nyt sami artista, makar jätnä löytyy tuu suongain lämmäs?
1: Oi, jokka on huijärki. Se on ollut stoud. Det är ollut stoud. Där går noin tuntiin. Sige stoud. Det är mun huijärkistä house-musiikka ja EDM, alltså electronic dance music. Så mun kallan mun leikun luodi, joo, mutta mun inte är man garas, mun inte är sån där sami vuodal chait. Det säkert är väl luodi, kallis ju mitch, mutta no.
0: Jos mun saa tämän iralaka, makar artist, jakton, leikton lämsän, en mun semmoilla sami artista.
1: Oja niin, mun rähkistan tiedät nog att det nore. Mun saa tämän laakta, mun inte att det går så starstruckt. Mutta mun pitäisi vähän taikki tuuriin tää, kyllä jää tänne kättä nuoreen. Ja näkään vertin lohka. Tällä kalli, jäli mä olin saamme, kun mun ringkikki tässä. Mulla on, hei pari päivä tuoreen Irjan Baltukin ringi NRK-sta. Ja tappara, oi Irjan, tää on pari päivä. Mulla ikinä, wow! Mun ei tee tiivi, kun mun leikin kanssa. Mutta mun jäli lahui saamme. Mun on lihkuspiasan aini tänne kättä nuoreen kukka. Tive golemi tale mai mi stora vasa os munja not that no got the nora ja sikkari va mu ia ye ja atmelle mai pera baltu ja kaisa baltu
0: men det där lite jag som var du ne ofta la kai sami artista ja den normala kullon också
1: Mun jahka, jos mun etsin aiku tuoda läs häämi artista, mun etsin man, että alan vaat saami, aistan yr säämällä, jos mun etsin saat luokku. Mun kallin etsin vaara käftin jo äkki päivä väädistalle, ja mun ei hui tiggi nan vaiba, ne mun Emil Karlsson ja Lauri ja tiedä, mun tuolla hui tjeppi kieveitä, käfti ja chaita saami vuoda. No, mun jahka, mun etsin hui tiesa, tien kuului man. Napa ton?
0: No, mun lan hui ofta ei vielä, että lyhti tietno kätte nuora lämmäsan, että Tällä on minun mennä vuotta ja minun on nu rähkistan sinne laula ja nu ofta lakkaan nu större osikäs minun län. Tietysti minun on jämmä itä pajas sotan tiennu tjälsätä palts. Nu että tällä tiennu käyty nuoret tietysti. Ja te jakaa minun alkuskirrut Sofia Jannoks. Tällä hyvin lämpöön ja minun jakaa maittaa. Vähä Jella ja vähä Mariboine. Tän jakaa mun nytjyn, just mun nytjyn sami-artista. Teillä jakaa nytjyn lämmössä muijan.
1: No missä on ollut sänkkärä henne? Ja mun sähtä mästä niin, kun mun on hui ollut säämällä, että hui on aisan tiitti tätä nukäyttä nuoreen. Ja mun mielestä vähän ehkä du... Tätä nukäyttä nuoreen lämmin Beatles, jos mun sähtä loukut.
0: Mun län hui ofta, ei mun jakaan tälle min Beatles, joo.
1: Teillä kongasta älge, tai almeikki vuotta suona, tai skerru?
0: Ikka tällainen tjejeloi kuhtis ja tjejeloi kolmas
1: suuri. Mun jakaan tälle, mun inte, okei, mun jakaan tälle tjejeloi kolmas tai tjejeloi neljäs. Mun tälle tien piirre, tien talle.
0: Joo, mun on se vaan pysyä ne tjejeloi kolman, että mä en just täällä aipsin teidän, mutta mä en loukki tälle se sulinu.
1: Täällä onkin kuhka juojan.
0: Täällä on kuhka juojan ja täällä kuhka lämmössä on ofta lakai säämi almoa vaimussa. No täällä tietysti, täällä hui äätämis on mun länjä vedjan mun niitä tietno kätte nuorehtas.
1: Oh, yes.
0: No täällä pitäisi vaikulta liikkoa ähtu. Ihanaan!
1: Wow.

0: Delayer av Kostlo-sjongen Open Road Again. Ja välja ei tiimo kuekti norkaiksi ja kolma suomaiksi. Ja miekkä on, että on kultalla kässä ja maita, että täällä kuuluu kässä saada Suomessa. Ja läpi studios karasuus, teillä on alfilpea, että voi olla pimmassa meiltä.
1: Irja Valtu Uslus.
0: Joo, Irja, mitä täällä tämän tingus kuuluu munnossa?
1: No, mä olen kuulostunut muhtun festivaalan. Tällä muhtun festivaalan Lapulöpulis tämän vahkuluopun. No, tässä on se oma kuullut.
0: Lapulöpulis, no. Tont kalilla on vähän kuulla muu lukkulla festivaala. Joo, mun on se maittaa, että on näin käässä kuessi, mutta on niin pysä kuulla hoitelmanga odasi, millä päällä kohtaikin, näin päällä kolmekin ja päällä neljäkin. Koska tiimo on annanut jo olla, niin tämä oli tehdä se huolelle.
1: Tämä huurega,
0: Joo. Mutta puhutus pahtiin suomalaltakamitsuajasti ton Henley Shuangaa The Boys of Summer.

0: Tiele Pereira ja Maja Talki Chava. Lapula palkili sarvi poute lavora arpe virlos nohte biutui saiva koella biutui ja ehkitistela velle koimas me lapula palkili viesus kos maitala release konserta kotalla almuhi kili joiki albuma maslat nama mahtut ja saates lävemelde laji täji kofts Nils Johan Vash ja pufta täji heikka hätta pere päivi
1: ei me lätti
2: ei me lätti.
0: Joo, alkus Nils Johan Chakcha Festa lapulepelista, jo sähtä tachit festivaala. Mane on läidet?
1: Taa, läidän tihti, kun mun jutsin ta vailu tikkar festa, tai festivaala lappi Sisfin Markus. Mie ajattelin, että riddu koulun miehtä johkilaikan festivaala, ja muhti takkar mie teko masse vuodu tahte taaluoloma sisään arpeviaru tai jopa kaunu. Mä niin kuin Chocha Festivala heihti de i lähtakkar lämmäsen. Ja dieli teko da jutta tas lää kuauttaa, siis teko da miika nuhtu tällä saiva kuolle mohtalla piutanou, tal jäädä deusk miika porrat kuulimai millä arpevirulla tsehte rahka tannu, kun suovastuhten salten ja Päramohte.
0: No, tii lähti tietysti arpevirallisuus nähden piivty ja saivakoille piivty. Mutta toimivat tämän festivaalissa?
1: Tätä mä tein laikina, mi aalekin tein nohtumin. No, mi pout tohko de loppal kautta joku tälle. No just jotain jostain lahpu loppalista, tässä minun nohtut. Ja tämän päässä minä nuhtuin kuitenkin varpi ja tämän päästä kehtiä ja tuovu mieltä. Ja tämän minä vähän alkaa omaa sinslaika rahkaa tämän tohko, että johkas kiitoitsu tai paitsu tuikka huhta kuoli tappaten nuhtista minä tohpetan ja minä tjolle tjomasten ja tjolle ja minä grille tämän teki uessa. No, että tikkar vähän mingle päässä tappa vähän porra varas kuoli. Lohtatko tämän nohti kuoli länua, että kuoli isä, että varras kuulan.
0: No, milläpä annat kuulossa vähän ihmiset, että lähu nohti pyyty mahtuu jauhkamin, lähu tahmai oktisivamanin tii tänne, että alkaan.
1: Tiedä, että tämä on jauhkamin, tällä viisi, että saivaa kuolaa sitä, että jauhkamin. Tämä heille nuolu olomus, mä firomu, ja tällä vielä unni olomus, mä nohtun. Ja tällä teuske nuhta ja saa kaipiitu, kun teuske tuus lään nuhti. No, että lahpu loppuolissa houtalla, mä sanon, johonkin taalus nuhti, joka toimii nuhti. Mutta taal illet ämpö kohti taalus vel nuhti, mä inna saada nuhtu. Ja okkota linna teuske, taas mä inna mitä alkaa nuhtu. No, että lää jauhka, mutta hillät, että niitä on piehpidikin. No, että täällä lyhtsi huisomaa laakiri, mä takkari, jos mä viitti, että on festivaalla mainihiakin, että tässä on tämä huassi tämän festivaalasta, mistä maattepäivi, no, että ei kalkaa loppuun nuhatun kyrsä lääkki, tekkara olma. Että on ohpa, että on saatu sitten tavalli tenni ja chaihi mokalka mutta hilla samma kodana pääs hieskeä chali ja vasta mä takar mun lan lokta sokta spendings momentta millä nuhatumis ja la le kohte nuhte pahta alka kaatta ei pohta te choaka ni pohta kuoli te on aina manu lu kuoli topple no hasta le tällä hui tällä ave hui sauma teko vähän antiklimaksa kun teille kärkana mono joka sohpu hoddaa fasa.
0: No mun kuulen täällä ambisioon, että tuota just tämän puhdessa lavaraa, että ei kähtä lähteä pahtia, ei mai?
1: Joo, jos katsoo täällä kolmaa ja kiikomia laikilta tämä. No, että jolle saamme upplegga lämmössä, jos plana lyhtsi tänne, että kaksi viittii vähän empu, no empu toimma puhuttu tuohon sisään. No, että valmisella, mi chaihi, mä nohtu, olemme päässä, että varas kuoli porrattaisi just haalili tämän manjelta emi manna porra, millä piuta nouta kiihti kuuli ja rahkaan teos. Emi manna porra, toppi jätä teos, vaikka koimu hämmä meitä.
0: Joo, jätä on koimu hämmä, että aikun jälle jirra, että konsertti on jo alkaa tässä Timmu Kaftis ehkides ja tällä ei release konsertti ja luet albumissa, kun läppäikki on mun mieltä, mä ei tämpiä saattaa taas puhuta täysin häikkaa hätta.
3: No, tämän pirhältä tätsytän, että mille paadden juodii luodii ja mille ferettin raaj kolmalogii luodii. Ja tämän luodit lähti uske tämän paikki luodi, mä kulle lahpu luppal, mutta heidän lahpu jäädä pirra, uske aika nuu tätsät. No, että tahle, mun mielestä, että projektille millä kiittyy se saltis, ja mun jääkään tällä mästä, että kun nuhtuun, että tälle just tiedä tonne varjelle hyöitä, ja he kähtsälle hyöitä varjelle pohtaika, ja maittaa joutti tämän luodi konsepti. Ja kun te lähti hiedä huomaa, että lahpu luppal servii, ja mä itse tehdä holomot oppi ahti tälle tehalle, että siinä verittiin tahka tämän uuden, kun puolasi puolella, että hilaa puolasta tehdä jauhkit. No ja tämä millä te uskat tälle maattuut nämä tälle volyymu okta. Ja tämä maattuu tälle holmokia ei läsä minkäskaan, että minä valitan vuotsen. Ja tälle plana valitit nuppivuorumassa, mikä alkaa tempo valitit odotaisi luudihin. Ja
2: no, mun kalfetti mieli. Mun ei ole kuullannut ollut tämän festivaalipiirin, mutta takaisin ehkä kun mun Aasan Uslus. Ja tällä kun näet, että mun on näet, että täällä voisi kuellepiivittu ja tämä konsertti häkis.
1: Joo. Tällä on niin mieleen pitkään, että tällä on kuitenkin heillä aftin, jos on. No, kohtis mielki. No, tuota, teillä miettään, että ei muuta tiiä muuta. Päivä, missä fierohtuu meitä nuo. Ja me grillit, että jauri katsotaan, että ei kuuli ihan minun maita, että olemme hallit, että porrat. Ja kun me oppille kerrankaan, teemme siirretti tuohon kuten kilivissu, ja teille saavamme solomote raahka, tämän tekee pitkän olkusti pia, muista ei mitään kalkaa porroja, että minä porrattoppi ja nauttaisi teihin. Ja tämä oli mieltä, että se alkaa koimua. Mä tämän jälkeen, että nuo ehkä lohka tälle release-konsertta, millä me nuo heldi, että tämän jälkeen saatteita. Ja me leimme, että stellen nuo, että halmua, että me kalkaa outal tämän festivaalin. Ja lää on halmua, kun tahti Spotify, tahti luhti chakkaat.
2: No mä en ole ollut myy läybehtä. Se on kolmea elämästä. Oli vuodettu vähän kolme olemme jo, kovin?
1: No tietysti hillen niin, että hillen onpa heivä huonkin, että nuo isoras on ollut olemme. Mutta tässä on että oktipo päiviä, meiltä pännot suodin olemme.
2: Okei.
1: No, tälle nohtumislämässä on muhtinaasi, tälle porraamislämässä on muhtinaasi, ja tälle, että suuvat on ehkä te koimuhämmäfas. Missä alkaa te uskemme, että mainil tämän luohteen release-konsertta, joka alkaa den lille mannen med den store stämmen, tohko lauttala, pirojauna sompi, no, että jälle heistu tjuajahan toppe Marko Männus, no, että tälle jalla tuffa. Tässä tein hoddaa lotta ja vistakkaan. No, että kalkaa kun pisti, tämä on aina jälkeen kohteikin ja minä varmaan tjohkittu kohti rätiin.
3: Tuon tämän lukaa tjuodi vihtelogi olo. No, pystytä puhut vihte tjuodi olo. Mä ajattelin tätä.
0: Tätkö oli juuri mummai?
1: Tässä on tämä olisikin vähän haastallus, mutta eikä me sihkari pirikin tämän, mutta ei saa ehtiä olisikin piemmu jollu puhkeen. Ja tämä lääkin olisikin tiedä, että millä raahkalan teinä lääkinä me piyti te tyknäätäs ja raahkali teinua te ahtetakka likitte.
2: No ei paljon mainia saamelas. Mie ehkä olla huina, mie välttä muuta manna. Ja sitten just tältä, just te pohti hollu olma, te pohti hollu olma.
1: Joo, ja tahti olisi mun impaalla pohti vihtä, että mutta just te pohti pohti, että onko eestön konsertti, ja te saatte hopolu olma. Mä lähti olisikin tämän puolessa skuulla, mä kiilisärvelu astan, tälle, tää on toppe mille sisti, että jos hei, jos taalehkille, mie kalpiri kiikoskin, että ei tarvitse aina.
3: Mä oon ollut maksamana siis on.
1: Tämä on millään tiedä, mä en millään tiedä, kun alkupäällä teko huksemaan tämän festivaalapajasta. Lähden nuo, että tämä maus mä itse pohti siis on. No, että tällä päivä pohti toko siihenkin kehitystä nuhtuma ja porra mä nuhtaa ja koimua mä nuhtaa. No, että tiellä takkar alku, mä en millä huksemaan tämän festivaalla, tämän taafusa, että amano komi nuko just talkalka en viitas pitää ferte vara vähän stori lehkete ta anno emporuhta ja de vara ferte mahte vähän sisäpuolta sanoa. Mutta täällä alkustella
0: uudestusta tahatte tänne lapulöpöllä tänne RPV-ruiden tänne valtavaara.
1: Joo, tälle lahpuloppalisle en ainoastaan eli kulttuuri, että taalu saami kulttuuri, tämän taafos, että pyytähän jauri firmi, kun mi nuhatu, toppe, mi joika ja mi laulu, mi toppe, no, toppe visotte päälle, ja hän tee heivä huuakas, että tälle just toppe, ja mi chaihi, tämän mahtumi, missä.
0: Joo, no tälle ille, kun saa vähän Oulu liikkuu tietysti tuolloin. Ja kiitos Nilsi Juonvas ja Heikka Hätta, kun siellä päätti NRK-radioin muistelit tämän pirra.
1: Haluan kiitos.
0: Tätä on ihan siitä, eli noin suunnan kaiumuun ja tässä ei ole huifarka oltaisiin.

0: Ja täällä hoitassa säämis porrepäivi. Annarlas aipma johtolasservi häälity tjövälti atnui pohkäkitte juvon kirti silju. Serville alkkahan rädällä mi äsis mehtsi rädde husain. Kirti silju lemmasan aipma johtolasservai äfkin kirtin skuulejuumis ja maittai vuote puolimi kohtsimis viittis kouluin aanaris kihteli. Pohka kirti silju torvastiv tjesin johtinkienju jus vaihko vattukea chille ja tarpu säivuht tatja tunturi ilmailija servi saatolli Henry Kesti. Värre polesmästir Trond Erik Nilsen alkaha satja sas polesmästirin Finnmarku polespiires porkemaanu kaskamuttus ja parkäätan jai lohpii. Täällä polesmästir sirtassa kaskapottosas virkäi poliitidirektorahtii tan jai lohparatjai. Nilsen leemasan värre polesmästirin Finnmarku polespiires jai kuoktetuha tjechamploe rääjes. Tällä luoppakea se känniha tuomihi juohpa kaamaa suinniht. Kaamaa suinnihle arpevirolla tsehkia vahuvon tsehtsehiin ja nuftohiin outalko arjamäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar Mihku Marja-Liisa Marja-Liisa Laitille unnivuota rääjes ratjan kaamaa suinni ja tahka tan aanke juohke kääse.
1: No mun jahkan tällä muu syvät kärpoon vasta saattimannas tällä. Sieltä voi suoni niillä liittynä somassa. Ainakin tämä ei tarvitse olla säppniikki. Mä en säppniin, mä voin tiipne. Mulla on koihpian koihka. Tän tanuvas tjonan. Tän matakas ei tjonan voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan te päivähastan jerovan tänkste. Tuolla koihkitappiin.
0: Niin muisteli Marja-Liisa Laiti. Loa ja kehtsas emppu äsis ylesäämi nähtösiittus. Arktalas tälvekilvui taheke Arctic Winter Games läidit jai kuoktetuha kuokteloi käyvtsis Fairbanksas Alaskas. Rihkai kaskasas komitea mieriti äsis kieskat. Tähleen jäljä kertteko kilvui läidi Fairbanksas. Arra rihkai kaskasas komitea mieriti kaskapottosatsa läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbanks-pänska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaitta. Ruossa ajat nämä kärjillis älki jenastepmi kuului piiri symbolai riuttademis. Ruossa ei se vältti läidän kilvulle ja pokten oulu perustumi. Symbolain lähmeltee mankkahtouttus luonttupäihki kärjilkoulus main oassille ja mais suopmelatsaitte ja saamitte tehalas päihkit. Okta päihkiin le voihtuvärri millemasan saamitte tehalas sieiti. Ota symbola kalkesatta piiri touttaltaitte ja leykii. Ja täällä Tälet ja otasas säämis, otasi toimahi sääräseipiharju.

0: Del i Felgenorkesteren, Nils Mikael Hetta Hansen, sjunga Norreisa. Där han har gissat och det ska kolla om att det gissar sata. Där har man märkt att det är mer än så, men så är det dit med sån har man gissat. Där har man kan gissa planen såsla. Lägg olgor i kimanna min lopmöj, vad är oftast på allt det, men jag har en vita sapt. Jorda lyfter att det lopps i era halvmiss. Det där har man så arvar lite kväckte där i kolla mål om att gissa. Sån här lyfter kolla gissa sa. Ja, ordna gässa gässila är Anthony Lesbongo och gode så är mellan Marhelen Annebongo och Dickonen Arvali i berget så innan man har kolmål i Vostsbäve. Bara bäve, Anthony Lys.
1: God timme, Lati.
0: Nå, måda manna är gås med en slätt och en just där.
1: Mån är där just manna med tromsi. Mån är inte alldeles olig allt då, för hon talar om med inte.
0: Nå. Den där slå skoljälg men annat rakar nämen det ska tälla skola alla gui.
1: Nä jo alla. Nä norrun paikki or ja niin. Den botti med alla lust bil och jag.
0: Nä låt oss ju där min park ju ehkä kiesi nu kofchu von gäsa där bete il kiesi lämmas ju sille tan takan.
1: Nä ju sille merkki merah på med lämmas det galille. Ni si nära. Jo.
0: Nä orolla min på det messe jag kisatte min.
1: Taas lähe, vähkän, ei pahaki. Kyllä on kyllä. No, kuten.
0: No, laudus puheremus käässä muihtu.
1: No, ei musta liian kielakasta rohkaa. Mä en lähe ollut. On nyt parakaan juuri kertiin, mitä mietin närähtyy. Vaan tätä korotaan. Ja, mä rakas. Mä ainakin. Luo muun maan näin kukkuun. Olut korit ja käsi lauhui korit.
0: No te tuu paremmas käsi muistella teos, kun pääsit edes olemaan näitä.
1: Joo, vaan
0: lähtee. No te tälle sähtä luokkaan, että tuu pato jokin käsi paremmas käsi muistu.
1: Joo, joo. Jokin jäkki.
0: No, Tanja ja tietysti lämmin hui arvessa tälläkin, täppä Finnmarkussa. Ja mä ajattelen, että tämä ei mangmusia ja lämmin hui pahka. Mutta ero kuin on, mun mielestä lähtuu, mun lähtuu mielestä kissi tai reudan.
1: No, tämä on kyllä hui oikein. Ei lähtee uhkin, mutta ei, mä olin hui pahka. Ainakin lähtuu hui arvessa, mutta ei lähtee. Pärjää täällä vähän jäkkiä. No kalle laade. Ystele. Oroen en et aravaa ko aravaa. Aravaa ku.
0: No.
1: Huipa.
0: Kuoppa on lii kämpu. Arvi vai paksa?
1: Naa mun inka tatkalle. Mun inka tatkalle porri. Jälle. Jälle pohtu ikälle hui porri pilperi paha. Jäs. Ei takka palata.
0: No, mun vedin kuulla, että läkon lämsön lupmemmin tänjoissa.
1: Joo, lämmun. Tähän joo, nää mun ei mun mehän pitää kiluttaa. Tän on antaa.
0: Kalle kiluja saattoi?
1: Nää vihtä kiluja, eihän saattenkaan lämmön.
0: Ah, tukalla tuolla vähän, että just smakui, kanssa just on säästä, teillä on vähän juopleita.
1: No joo, joo. Kyllä. Tätä kiluja johti vähän, kun johti ikinä. Mahka, lomani.
0: Joo,
1: no. Det ska jag kan, men inte riktigt att han.
0: Nu då var det fin fast lopp med min vähän väl.
1: Nä går den vant att den. La vita.
0: No, tällä lämmön vähän kalma i jätten tän käs. La kon kullan en kummelo man har bidra.
1: No joo, det kan kala. Kun ei kala. Lämmös minut saatte sen jo. Adam, vad dia. Olen kalattu. Olen opetettu jotenkin. Olen ollut paikka, mutta ei opetettu.
0: No tässä on tuolle suohokkais luomanat.
1: No joo, tällä.
0: Joo. No tässä ei tuu armeelle, että määrähellä Ponku Tikkanen, kun te tuu arvali. Ja mun haluan kuulla, kestä on haluan, kestä sai kuulla.
1: No, on saattu kähtiä, eli rinki haastat toki.
0: Joo. Ja te?
1: Ja muuvin päälle Mikkel Pierre Ponku.
0: Mikkel Pierre Ponku, joo.
1: Och den andra. Det måste bli mycket lilla.
0: Ja. Det kan mig kanske att det ofta singor är väldigt åkta våra. Nå, låt oss sjunga så väl då hur det går vädja vidare så att.
1: Inte, det är mutton lådig.
0: Mutton lådig. Nej, jag har inte sagt det inte gavnet.
1: Ja.
0: Jo, Antonilla Spongo och Loki tog oss här och gästade. Jag börjar gässi en vidare så att dunja.
1: Börjar gässi.
0: Ja, det är slänger galen mannen Inger Maria hade inte låd i Tromsö, Tromsö, och det är inte kanske jag har stittat all.

0: Long Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
2: Kuula odda luodis luohta ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluse luoi ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttuut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähe odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vähä harjauta tästä, mutta tahkai sattä. Ja nuu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Diego, let's drive safe. Miles Smith ja Niall Horan. Tässä huifalka kuulla mie pahtitimus kuulla, mutta tanoutal te kuulla ton lää kappa parma huosh.

0: Kappa tie suongaan vuos. Ja tällä etiima kolmaa norkaiks ja njälja suomaiks. Ja don kultala käsin saada. Täp studios karasuas, dela alfil peate vuolab ja musa melde.
1: Irjan Balto, da porslus.
0: Jo, Irjan, maiku lävän tingus munnus.
1: Yes, dela ihti bärja de almoha sami rap. Bär Jesse Bros, det är Jesse Ruokalaises Aipsoda Skerron, att det anbjörs dess faga gulet.
0: Jo, ja kallgettis tälle Marko minun äikin delei Mikkel Köpläidä min Jöikan kursseid, mutta tässä mä anbjörs gulet. Täällä vuosi tjuajasta mä ailu otetamme suunga voi voi.
2: Okei, lans göra. Okei.

0: Maroon 5 via She Will Be Loved.
1: Vi är ja almohuvo sami-rapper Jesse Ruokkulaises dahin ugochumun Jesse Bros vuost skerru sammai. Skerru rahkada mi läbista madde ja ei go huopuisiste i chatta tänka på er. Inspirationa sona odjon odmerka ditti jäds elimis sammalas ja nuoran. Tätt däl bjäskulla ko Jesse Bros muistla makkar sammai skerru da lea.
2: Jesse Ruokolainen alai Jesse Brotus liitäl västu peivi patimin uudda album Säppmäi olkoos. Te halitahan vähän musteleet makkar album li patimin.
3: Joo, tästän Säppmäi skärrulää tekkär alle kuhkes projekta muista kavarra ja patjel köstä jäi kuhkes. Ja mä ajattelin pistää teppelä ja mästä kolme jäi parrasakke ja sitten kuhkalankal parkan. Mutta nää vasta skärru, lämmösan täkkärä, teus täällä vuostas skärru muuste. Hälivin chai hitten jätte makkär stil ja rappi mun maahtan ja liihkon parkast. Ja jos te vähätellään hui olu tekkär jats ja funk ja soul musiikka ja enemmusteus tämän jats rappi kultalan, te taas lännuus tuoraa inspiraationa lämmösen tiesä. Ja no, et muistala, skärru, teppe läävekkärää, sä me las nuora muistalu saht juurtasemme ja pääsahu saa noidaan piirtää, että makkar lää jälli, no sä me las noita päivä muu juurtaat. Ja mä ettei tussi vielä, että toltut ja muu jurta Hechan Ellin päällä, kun on säämällä säpäartistan ja muut vietänä olomman.
2: No tothan oli vähän totta, kertuu album teemata, että nuora säämmilas Ellin. Mitä makkaar tot lii tuu mielestä?
3: No täällä no, Suomen päältä ehkä lää tietysti taas lää Hechan vättis vuodat lämmäsän, mutta mun kalla on nuo Pirken ja tämä musiikka parku ja just tämän fättäpirra olen challenge, olen ajanut hui olu olla aivili, olen häälestä olen ollut mui pirra, olen säämäläs vuoda pirra läpi makkarilla elämässä, vaikka olen Oulussa, olen teppä universiteettis, kun olen studeren, teppä aivan ota olo mui ja ota säämi, että no, siinä kuin häälestä olen ja kullan ollut äärällään vääsähuussa, että mutta no, vaikka ollaan lämmäisen aikuspojassa.
2: Mm. Tun etti heti tuosta liipistäm jo muetti ihe rähtiltaan album. Te montiet, tai mon kuhes äiki tavalla oot pistä ollut mun rähtiin album, vai liutat juo häästä vähän ereslään?
3: Okta pihtä, jos alkan rahkait. Te taas mä annan nuo ihan tämän jostain challenge, missä mä annan varmaan muette tiimu, jos mun alkahan tuossa ja toutu, pahtoivuus etteikä toutu, että ne välfärsten challittään ja lasta mannäliäs, mutta jostain pihtä, tiedätkö pihtä, mä olen jo ammustahton jo, ja mä ette pihtä, ja äärähtäistä mä pohti täällä chichipäivä. Täällä voi kuhka nuo verran. Mä en tiedä, että sillä nuo hahpu, kun raahkaa musiikkaa, raahkaa räppiä, on kalka nuo es lyhtsii nuo, näistä jo puerre antista vähän vertit. Ja päässä noin esken juurtaisi, että nää, että tämän pirran mulla on challan. Lähdäs vielä tänä jaikea, että niin jahkilla jo vähän kuhki. Mutta lähdäs tänä kuhkes äikkiä, kun vertaisi tämän vielä tekkärä, että joo, tähän tekkärä äsi, vaan mun vielä saatan kärvisin no pihtaraahkaa ja ammustahtit. Lapuervoerti, mä ettei vien pihtäjä.
1: Niin, muisteli Jesse Ruokulainen, tai Jesse Bro. Toimme hän Ginashis, lei Sarakaisa Seru Järvi.
0: Joo, tässä ei chojaisi, mihin Jesse Bro on suunnan tuottaa vuodessa.

0: Sameradios.
1: Tout kodonouftaki kieiku joita parak kes, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus osnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistoalu, man era liikui kulmat. Chujuusle min radio smarfa NRK chukkis NO. Saat tietoski saat radio appa pokte. Tähi SMS 8.2. Kiitsiä nommari. Chauta saanin saami.
2: Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa.

0: Ja täällä odotetaan säämis porra päivi. Annarlas aipma johtolas servi häli ytsevälti hatnui pohka kittejuvon kirti silju. Servi la alkahan rädällä mi ässis mehtsi räddehusain. Kirti silju lemmasan aipma johtolas servai äfkin kirtiin skuulejuumis ja maittai vuotepuolimi kohtsimis viittis kouluin annaris kihteli. Pohka kirti silju torvasti ytsesin johtinkienju jus vaihko vättukeetsille ja tarpu säivut. Ja tunturi-ilmailija Sjärvi Saatolli Henri Kesti. Värre-poolesmestir Trond-Erik Nilsen alkaa satjasas-poolesmestirin Finnmarkku-poolespiires porkemaanu kaskamuttus ja parkataan jäi lohpii. Täällä poolesmestir siirtäsä kaskapottosas virkäi poolesdirektorahtori Tanjai Lohparatjai. Nilsen leemosan värre-poolesmestirin Finnmarkku-poolespiires jäi kuokte tuoha tjechamploe rääjäs. Tää luopakea se känniha tuomihi chuopa kaamasuinni. Kaamasuinni le harpevirolla tsahkia vahuvon tsahtsehin ja nuftohin outal orjemäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar mihku Marja-Liisa, Marja-Liisa laitille unni vuotaräjes ratjan kaamasuinni ja tahkatan ainke juohke kääse.
1: No mun jahkan tällä muun syvät kärpoon vasta shanttimannasta. Sieltä on vielä suunnilla liittynä semmoista. Tämä ei tarvitse olla stäppnikki. Mulla on stäppnikki, niin voi tiipnikki. Mulla on koihpien koihka. Tämä on vasta tjonen. Tämä on matkakasta tjonen. Voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan, päivähastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkitäppiä.
0: Nie Marja-Liisa laiti. Loa ja kehtsäs emppu ässis yleisämi nähtä siittus. Arktalas tälvekilvui tahege Arctic Winter Games läidi jai kuokte tuha kuokteloi käyvtsis Fairbanksas Alaskas. Riihkaihkaskasas komitea mieridi ässis kieskat. Tähleen jälje kerte ko kilvui läidi Fairbanksas. Arra riihkaihkaskasas komitea mieridi kaskapottusatsa läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbankska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaita. Ruossa ajat nämä kärjillis älkkii jenastepmi kouluih piiri symbolaih riutademes. Ruossa ei se välttii läidän kilvulle ja pokten oulu perostumi. Symbolain lehmelte mankka touttus luontopäihki kärjilkoulus, main oassile mai suopmelatsaitte ja säämiitta tehalas päihki. Okta päihkiinle voihtu värri, miileämäsän säämiitte tehalas sieiti. Oda symbola kalkesatta piiri touttaltaitte ja leykii. Ja täället ja odasa säämis, odasi toimahii säärä seipiharju.

Katariina Barrock, tie Evelina. Kallukettissä Tavinulla on tuossa laidu voi, eikä on kyllä saa määnä teidän Olsson, jota on laidi Mikkel Köyp, jota tässä kuulet on.

Deep Purple, The Arrogant Boy, eli suonganamme. Ja tällä mun Roggolan pajas ja kisamiskitsi ja onne porkemaan kuta PV muisteluvu nää. Pohtsujen porkaikin. Näki fälistä täällä mangi musta juovat outalko kuolaka suhku perhaa, just porki aiku kuorot. Nähkillä chapamus porkaike ja lämaittaa te nannusamus pifts nähkin. Tämä on hyvä pohtia, oletko chaivallella porukan viisut ja jolki häilät porukan ollasit. Kun jolki hie chaivallista porukatit tasso talkalleella, sehtaaga pohtia ja tjelkis jo alle kuksi kuelaga. Porukin ähkin koru erhjärä, tjimpiaska ja nummuitli ja kisäämiskirja on. Tämä tjuehasti mie venke hätta suonga sahtaako nää.

0: Nils Mikael hette Hansen, GSI, ja siellä leijän namkehtä suunga saavaltat. Mutta tällä tiimaa vihtaa väille neljäs, vihtaa väille viidas, ja miksi on mun saata irjanna manna luopkuuli.
1: Jep, ja la hurgan, täällä manna johtelit.
0: Joo, no läijä, ja mun fast kuule ihtin, ja läpistytys karasvas lämmäs alfilpeat olla bia.
1: Ja mun irjan baltu.
0: Joo, ja täällä tuojasta mä en mangimus suongaa rules, ja siia suongaa as soon as I get home, ja heivä budis.

0: Ja dalle, gullu Gunilla. Dalle,
1: No, mun kattan
0: ja
1: kullu täällä.
0: dalle. Dalle
1: Joo, ihten tie. Radiopaaduita.
0: Täällä mä vaatii sitä tsohkasi ikki trohanti, missä karasokasi ja aanaris. Teillä on ollut kullu.
1: No, mutta kuulostaa, että monna kuitenkin on.
0: Joo, ja täällä puhutaan gammasoin haasi. Ama.
1: Joo, tuolla tuoppe on jo siis Marja-Liisa Laiti. Se on lähtöä, että me kaamassuunia uoppeamme vähän, mutta toimme häitsi fiilein kultalemme ja kehtsämme. Ja uoppeamme maittaa semmästä, että me kaamassuunia tsehpa. Ja tässä me kuulla farkapeli tänne, että kuästä kolka tsehpa ja niin aina obskuuli. Mä enkä järjestäkään unna detalja.
2: Jaa. Marja-Liisa, meille ne täällä fiinan tuossa kättis tsehpamin kamasunnide. Millä paremmus äiki tsehpa kamasunni?
3: No mun jahkan tällä muun syvä kärpoon vasta shanttimannas tällä pöri tsehpa. Alla justa ladas man.
2: No takkar olla mun kiljah ton tannu tauja ja härjänän tai kamasunni vegete. Kosla poeremus kauna tai kamasun.
3: No, sieltä on sun niillä litnää somos. Älki, tai ei ole ollut stäppnikki. Tähän sootjan nuohta tai väinä jo mentua tällä litnasuin. Ja jos kosella firma on ollut vielä kuojaa, että mä olin tätä korra vastanta sveini. Tähän näkyy. Tuon tsukkuhjusta kaplitsissa pitkälle. Mutta kyllä sitä kuoja eri kaikkuhjusta tuon vaaruista.
2: No mä en tämän mangakalla käy, kun teillä on tsehpän tai kamasun, niin mä ajan täällä parkalla.
3: Mä en tsehpä, niin mä voin tiimme.
2: Mä astan teetä, kun ostalla tarvain tiimme.
3: Mä astan kielää tuolta. Täällä ollaan liittymää tälle tehtäviin. Tällä puolen jälkeen. Ja täällä muuten jo liitna suinni, niin hän ei tehty kerran ruovaa suinni.
2: No muuten joka tälle seljuhi tai kamasunni tässä kolkeakkaat.
3: No mulla on koihka, tai tämän tanuvas tjonen. Tämän mattakas tai tjonen voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan te päivähastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkita. Ja astan tässä kyllä kerran tai tikkiä se pitää jo siihen sisä tehdä rahkaa. Jos on ollut tuon trehpana tehdä rahkaa tuon kerron. Kerron. Tämä on ihan paremmin sieluun häntä, kun jos miettisi sille. Tälle häntä muuttaa ilman alle tsaukka pitkivän pissuivan tuon sisään.
2: No kievahikko on ollut, mutta tämä näikki mä oon ollut vielä kamasunni.
3: No mun itse mä oon ollut kievahikko, mutta hui ollut tässä läpi. Juuri etsä tarpeeksi, että mun rinkki, kun mun kamasunni juoppa. Mutta mun lämmin lukkata vähtä, kun kallin mun jähkeet, hän kallin mun jäihän kuuslaa, mutta ei mun kallin vastaan Olli saada mun jälkeen juoppa, kallin kamasunni. Jos täällä meillä mun risneitä, te mun risneitä, haluan nähty vähtä. Mulla saa kammasunni tsehpä, mutta ei lähtä loinut.
0: Joo. Ja Dianillakin kuulemme ties.
1: Joo, tie kuulemme vähän kammasunni tsehpäma piirre. Ja titko tämän maittain, kun kuullaan tämän historian, että tälle maittain käypä tämän virta. Te haluaisi käyppä tämän virta kaamasöiniin.
0: Aa, tämä olin kullan.
1: No tämän liemustelle, no, luokka nuo, anjo houtal soodi, ja känskä vielä mangea tänne. Suomen päältä hirman houlu tsuhpe, no oulu ja oulu, mutta kuitenkin tsuhpe kaamasöini, ja spid tietse valmasen tai, ja vuote käräsjohki, ja käräsjohka oli tänäkin stöllä markkan päikki, ja Suomen päältä ihan olma täällä, takia olemakin neljän pohtsa, näitä neljän pirkä, jos neljän piässä kauppoisi, että oppin. Tuolla on kaamasuun, ja on uhtiitse jaffuita, ja sohkaria, ja säältiitä, ja mä itään jehkeä, tätä nostin jehkeä, niin mä oppin. Mun tohti häälestä, että puheessa olemaan kyllä, kun ehkä lousriaalan, ja se oli mä vuotan, että luettaisiin, että hosta oppin vuotkeen maa. Mä ei pärä luontuuschogge ja arvali vielä lohpasti. Totta kai, että se vihki kaarana säijävästi, jos ei tuolla voi.
0: No, leikö puolitte kaamasoinnit suomen päälle kuin norkan päälle?
1: No, mun ei leikö tällä. Ei saa varmiin järjellään. Mutta kuitenkin, tällä ei kuitenkin käypä tämän virja. Mä ei tää ole eri osistetä, että kappakin päälle joovana tuhperin kaamasuunnin ja kosteitse jäkkiit. Ja jekki, hän löytyy tänne ikään arkuus iänä. Takia jekki, musta iänä, musta jekki.
0: Joo. No, lähkö on Tsohpan ollut kaamassa vai niitä duellimis?
1: Mun kalin olla Tsohpanin kuessia, mutta olen aina jäänillä Tsohpan teja. Ja tuitsen teja.
0: Joo.
1: Ja tuitsin rohtuusta, että se nuhtoika kuelekan opa kiefkaan aloja puolella.
0: Joo.
1: Kaamasoin ja miettä.
0: Mun muistan huippuudessa ohtii, kun mun etsin onni ja ätni. Tämä oli vähän vastuskerta, että sai mun nimi kaamasoin ja läi. Ja mun etsin oli heiltä, että olen pitänyt edes kuova sisä. Kaapakita.
1: Joo, ja muistan, että on vielä unna detalja taas, että tehtuu. Että suuri ei ole tuiskalla, että se tovin. Huomasin, että se on, että kun siinä kuollut oppitu edtäressä, täällä viikolla puolella, mutta toinen, että säämällä on siikkoalo. Tuo on hyvä. Ja kuulla, että olisi kaamasvenjata kaamasista. No, tuo iske, mä stövelisin saa pitää kaamasuunni, mutta tuo on hito aivan nupuudessa, kun nuhtokisista.
0: Avaa, joo, tämä on tietysti. Sama. Tämä oli sama vielä, että no, Suomessa tietty, että dollosäikkis kullet.
1: Joo.
0: Tal mi gulda lite kikki aikio ja munu matki.

Just onki kullalla poridi saapmi saadaga halia kullalite duu favorit suonja. Dä saat saadit danne mitch

0: WhatsApp-nummilta la tevska norka pelte jos sätte la plus 3 vihta käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4 0 plus 3 vihta käftsi 0 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4 tien nummeri sähtää sätte musiikka saavaltaa ja
1: Jo, ja sadde falle, sikke suoma ja norkopelde, kun me haali guldalit makkai musiikka dille talle guldalan dan gäsi. Ja mun jutsin gäda lähte mi guldalit och ta suonja mi bodi dalle gäset, dalle Ivan Pölju ja saralea Alki ja dalle saralea Wostas suonja dego artista.

0: Ja dalde dalaigi gehtalki ja mun alkan norkapelde östlantas. Tieppe se donne aajimatta heipma rittus kaskahaga ikka drabbikka. Ehkidis aajidave heipma arvoftit ja baikalas paajan. Kaskahaga päiväs. Agderis aajimatta heipma rittus kaskahaga ikka drabbikka. Äänas palvai ja arvoftit sahtamai shatta paajan talki. Mainin kaskapäivä julkaha aajidave heipmi. Paarois paikin chaukobiega rittus adibel lindesnesa rittu. Äänäs opadalki ja gaskohagai päiväs. Trendalagas sada molsasuti heipma paarois paikin chaukobiega. Palvai, arvi ja arvoftit. Manjelgaska päivä paarois paikin loktista odjidave chaukobiegi. Ähkidis dave rittus kajabiega. Nolantas nuorta tave gouluin heipma paaruispaikin kaskuhagai chaukabiega. Alkupäivä saltnis tava goului kehpa balvas oppatalki. Helgelantas palvai ja dadistaga arvi. Ehkidis saltnis ja lufotas mait arvi. Tromsas molsasutti heipma rittus nuorta tave chaukabiega. Kehpa balvas oppatalki. Finnmarkus alkupäivä rittu ja vuonnagoulun adje chauka piegga muudui molsasutti heipma. Palvai tai peloahki palvai ja paikut alve oftit. Muudui kehpa balvas oppotalki ja ehkidis adjepälde paruispaikin nuortatave chauka piegga. Kehtämällä temperatuurat mun alkan. Lullin delle Kristiansands Vihtanopla Legatsäkki Oslos Guhtanopla Virgunis Vihtanopla ja Plashes Guaktenopla Truandimis Vihtanopla Njärkis Njäljenopla ja Snåsas Välnjäljenopla. Man har vitsat ainen att det Musseres Le Guhtanopla Muiranas le njälje nuplo, pododjus le njälje nuplo, ja väl tappe bachin tjöjju ahte. Jo, ahka njärgase okto nuplo, hashtag skolma nuplo, romsas läge, ofti grada, ja eukupadas lagi grada. Manan veitas att det ainan att altas oktonopla godgenus chiaja madzes logi ja väl karasjogas oktonopla leonias njäljenopla denosaldis oktonopla ja girkonjärgas guaktonopla grada naba somabälde nilla.
1: No somabältela vartimes on ehkein mangina. Alkataan otsiokka ja uunärvuisten talapelohki polvei ja ferttuu ja temperatuura kolmamlo ja tsietsamlo koskas. Ja on taas hehtää kuvlus talapelohki polvei ja ferttuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo koskas. Ja kilpisjäyri kehtarvehta siis pelohki polvei ja ferttuu ja temperatuura ohtamlo ja kuudamlo koskas. Ja söötekilis Tappelan jalahäs ja ferttuu ja temperatuura viidamlot ja käyvtsämlot koskas. Ja rävynjärkkas tällä vuestelnaa on ne pelokki polva ja ferttuu ja väikäpäivästöllä orvestolla syömessoijiin ja temperatuura kuudamlot ja käyvtsämlot koskas. Ja Oulus tappele pelokki polva ja väivit orvi. Ja maittaa pojan tälläkin. Ja temperatuura kuehtamlot ja viidamlot koskas. Ja Tampere tappelaa orve uoftiit opa pieivi ja temperatuura kuehtaloi ja kuehtaloi kolma koskas. Ja Helsis pelokki polva ja ferttuu ja temperatuura uoftamlot ja kuehtaloi neljä koskas. Ja käytän vielä tuossa maalla temperatuura lemmas täällä. na otsjovas kolman blokkei on ääris oktamblot kilpisjävles kuhta rövinjärkas oktamblot Oulu kolman blokkei ja heeset ovtsemblot. Ja tiellaan täällä kiljaisen ennustuva.
0: Joo, ja tälle kuulla huifalka odossa, että tappi puriidi saapmi saadakis, mutta odotellaan kuullako Inger Maria Kainu Niilut, joika ailurisna luodi.

0: Tie kuulemmet Niko Valkeapää ja Kässä Päivi. Ja tämän timmus kuulla veljär hierä avis poichallasi ja olkarikoodasi ja moi veljärää eilä määrä tieppä.
1: Joo, mi kuulla vaihtaja te Ingemyn Skålnäs lä rahkanan nufta digitala saatnegirji ja som pahta leike muistalit ämpo dhambirra. Odalan de mi gullate huiolo puede sami musiikka ja dalle mi choyait Maria Mortensson G. Mannet.

0: Marja Mortensson leidde ja täällä äikin kähtsäveä avisei poiltsallusi ja mun käynnän taas Helsingin Sanomat tjällä on ne pieväs semjo nämä piirla. Otte Suomas oinohta uusalas pieväs semjo me pähtävohko, koskavohko. Nämä muistella nestä tiedä servi ursa. Ja Suomas kertsä, että pieväs kokso ääne musta kertsiloi 5% maanutu ehkä ja semjo ne oinohta koskavohko ja porke maanu kertemloa pieväs ja tähän lekeä, kun pieväs tälle, kun pieväs lai nietsämen ja tälle on lohkona horisonta. Ja kun se on semmoinen, me oino vuoleis, ehkä olmis, täällä välttää sahtan chuvut ja polva, mä olin lohka horisontta, sähti hehti vainimis semmoinen, me voi ehkä muuta liittyä jalahas. Ja puolemus veulis vuotta vainis semmoinen, mille orjiin ja tovviin ursa muistella. Ja ne musta semmoinen vuotta liian kilpisjärjest ja unnimus ienas pappan nuortamus kuoplus. Mä emme maatta ja nuorta osin itseivä pieväiskoveille semmoja vuotta nohka. Moni musta häve Suomaan soinui osallis pieväis semmoja. Me nukkemaan kuekta loi vihta. Ja tsevuvas puhta kuekta loi tsietsä. Ja ursa tiettuha, että ikäkä kähtsä nuorka pieväisiä. Kun pieväis suonjara me levohäälas. Sähtää vuohaa ohti Cholmi ja just Cholmi heille puhutaan suunnitelmaa juba. Ja maita ei tavalla peitväislaa sain, ei alka kähtsää, tai hei suunnitelmaa puhutaan just kähtsää, nuorka peitväisi. Paitsi on just tätä kään laassa, me ollaan tarkkuhuva, voi viituva just tämän peitväis kähtsämiin. No ei ole, kun on kaunan tieppä.
1: Mun lähen kaunan mun lohkentassa avirissa, että jojoa, Parkupiiras lää täällä po ko luomu. Ja odda iskadämistä vahta odan, että parkupiiras märksä äänet norgalatseiden ko luomu ja permissiona ordningat. Ja tälle ransta rekryterin fitno da gila tjallahan den järahallan det den iskadämmi. Ja da tjaja att kohtologi 9% siske serve. Och jag vill det att parkupiiras lää det här lämmosfaktor och i läbborre dasse dädo gaskal barogo ja astoaigi. Ja då se gotan och blöp procenta iskademis tror jag att det är fridja lä det här lämmos. Ja Christian Börjesen markan fjuradan direktret. Ödeli vattisani. Mot då alltså Ransta markan fjuridan direktöra Christian Börjesen sa han att det just njälje vack och låma leda ena med då min barkus där de märker sig att det bara går in i dojma dörva i bores. Ja, samma det var strika av till att procenta den iskademis att det fridja ja låpmåordning att leda det alla mås ådamonit maj bara gå att det satta fallat. Både låpmån ja permissionen och ordning att märka sig ålåga valget bargoaddi. Mot då man bores olmors lukta i hap med o sojtemanus. Läbaitsadajt njäljologi tjeja vahko gomi lä bargos mi hap med den. Både bargobiras tjelga jodi häppi ja man sora bargon naddi misla. Lä däla bakko okta liige vahko låpmå tatsa börjösen. Maita on ajavilla, että se nilla lego astuaigi vai barkkus, millä no, mii tahpoa barkkus, millä äänemus täällä dunje.
0: No, takkalka siitä balansas. Okta puolella se holmää mun ja muhtimen muistelle, että jälkeen, jos mä annan puhdaska tuosta kolma ässi, josta kolma ässi la puu balansas tällä puolella. Pieras, frija äiki ja porku. Joo. Mutta just tiennyt, että tuossa oktana immuna puudessa. Mutta kautta porku äikin, just tappelu äkittää puudessa. Kautta olla hirmaa tehdä. On myös killevyskin mojalla puolella verte piirillä.
1: Aamaa. Joo, mulla mä ei kuullaan tiedä, mutta mulla on kuullaan näitä vähän ämpää faktoria. Että level, no, makkar poremus, ja tietysti man... makkar dilla suosan lääkön tärvas voi i ja de maitte man ollut on vallastallatta ja tää olgun luontus. Mutta mä ehkän vissu tie just vissu läpalansas, tää hän lä kuipo jäällin.
0: No, mun ja musta muhti, mä takia porkkuu porkan, mi iljan ei vähä suoma, tai josta porkkuu. Mutta mistä ei puolelle juohkuu toppeisatte? Johkii mä näin uälle faasta, mistä ei nuu suomaa toppe?
1: Niin on lääkki. Tämä on mun muista maista, kun mun lähtenä suolta militaarista. Ei ole ollut noin suohtas porku, mutta nuo koko kun meidän parkkoja meidän auttas osti, kun tehän lää. Sada huisa oma lääkki parkkos vaikka. Mun jälkeen täällä me guldalit andarisse rimpi ja i guassak wallana.

0: I guasak wallana det är jag. Mi guasak wallana kom mi halli guldolit din musika savaldat. Ja lagos oktage suanja mait onne guldolan hui olo dalgäset. Det är satt saddan mitchide ja vastosadan satt saddet NRK radio applikationen bokte. Doppel om varje på riri sapmi saddaga ja tjallista ejas suanja ja saddan sisa sen in bolo bokte. Ja ilbelde det satt saddet natan nummer in illa.
1: Ja ylepjältellä WhatsApp nummer plus 35 käftsi, 40, okta oftsi 0, oftsi okta okta 4. Ja tämän numeron kauno yleensä minä nähtäisiin tuon maittain.
0: Joo, näitä oli hoi saadde ja saaddes valmiitse. Mihali kuulelit makkai musiikka die kuuleliko, naako ei kuulela min saadaga. Mutta niillä tuon maiheftun, tuon hali kuuleli okta suonja.
1: Nah, mun tää keska tuonne tieväinossa tuollammakin nuu muistaisi, ei tuollos äikki jo lyömmysväikkiin määtki. Ja tuolla voi muulla käydä, tai muistelu sanotaanko nuppiin mäilmä. Mulla on saadaan mun väitsen suun ja pejäkin meiltä. Ja tässä voi miilijälle, että tehän näkee, että nuora ei tuollos muistuut.
0: Lähkön kuldalantaan olu tuu älymis.
1: No mulla on kalton, tuolle nuorella mulla on kuulan tien ja, mutta tänä ikä mun ilässä, että nuu. Mutta poi miljoille ja äkki suotsia mun peljeissä.
0: Ama jäkö ajo väärä, että suonja jorra aivis, te färte gullalit anne, että tämä ei jorra se toivis.
1: Joo, färte mui sieltä vaan ohkakka, ei finne ohkaa tiedä färte.
0: Ama, näette mii gullalit alle, tämän on katsin varat ja tolus muistat.

Ja, don Gollalahen puedidi sapmi sadaga lape studios trandimins lamun eilamaret eira ni anaris län nilla pieski ja min buftadegi Sara Mariel Baltusson tjocka karasagas ja hui farka son ego hop ma muhtin in gila almoan da ja raka dan goi odda digitala satnegirji. Natte dal farkade gulat empo go Ingemund Skålnes boata gossa imoto odal som boata de gulat Anna Solo ja gasse itcha.

missi, vuosit missi. Vuosit piula, rupsis missi, rupsis missi. Vuosit piula, vuosit piula. Valpura.

белый.

telling me. Feeling this bald vibe.

0: Odal musik av det gulet med Gerhard Ingemund Skålnesen. Ja, så mytelig at det sånn lager den sami digitala satninger i dusje vekk en dag og hjelpemis. Ja, Nilla, hun gjør ikke nærmest dos. Da han har sagt at han var bare sagt om hun da, Mikael Sattlagt. La vi kunne gav hit dag og hjelpemis av morgen og Nordtal.
1: No, mun itse elämä on sama Oulu, mutta kai mun muhtiin vierte. No välkeen musta ei piljaa sitä käy vihkiä, eikä YouTubessa on kaunut raava vihkiä maan. Ei kaunut kai kosti, mutta kata tako järmi tiiri.
0: Tako järmi tiiri, opa Oulu, mutta tietysti teillä aalu tälle riftissä vastuus, sillä kun tämä on jatun puastu vastuus.
1: No, kan muhti me jamas jos sämmelös puolella moinnu jarlana tapa pohta vehäkkär na tahilla man sähtää manna vähän entori
0: na mose boja auto merka dies ont ne kom hon fehtinge kom i home med ta morsa bidra ja hanna fra tana ja dottos artist denos mo vet in jär att dak och hjälp miss googlis ja i det googlin na dottos artist denos Ja, det både det huske, Ella Marie, Elinor, måtte hun møte deg, Hanna fra Tana, både det går efter oss. Ja, det handler jo ikke TV, mannen i TV-karakteren. Nå, etter feit, hva er det der ikke stitt går åt, så dak og hjelp min måte, da han skjedde en på smart, da. Ja, må ni ikke gjøre at det er noe alt i raka i appa i oss, det er ikke gått, Nilla.
1: Niin, tiedän sinne kalpa kuullankin. Tuolla teetään, että raakaa kovaa just, että kärkö hääliä, mutta tämä on äppä raakaa, tiedäkään lemmuja.
0: Just se, että on liittyy kakaan raakaa ei äppä tal. Mä kai äppä, että on liittyy raakaan.
1: Siellä ei pöydä kohdata. Mulla on kalli esiolta siskan päässä heille, että ei äppä aina. No ollu, mankala on.
0: Näin, tähän on ollut, saitte i... Ille där på hem på just det allgall. Men hon lägger inte lika himmelligt det var skull att en spel med app och man inte mojta lika att det satt att bitch det är skit med allt mot alla sammanlöt som bidrar i det ena mat och lyfter just det ena sammanlöt som bidrar i challen. Det måste vara en gärtalig med jäkken.
1: Nej, det är tacka järmilla på att han vähän nu har pajfakka med mig ja.
0: Tällä puhutaan, ja olet muuhan tätä, että nää, feitit tuovu mieltä, ja ei tarvitse saada käyväitä, kun järpi minulla, mutta feit koi mahti maa käyväitä, kun järpi minulla. Mun on kuullaan koi muhtin parkkuin, että jos ei mahti, että puhutaan muhtinkin mahtavan valdittu parku. Mä et on jaktias.
1: Joo, mun kalli, Mulla on vähän sama aivilas tiesi, että tohko Jermi, hänellä mä ei vähän rakkaida, että täällä on tjalla muhtiin verta, että ei just tätä mongimuspäiviä, eikä ottaa vältää välttiä. Tähän eikä haltaisi tuon olma. Ja tiellä mun välissä vaikka paltahahtia. Tohko Jermi, hänellä rakkaida, mulla on täältä piilatiivuna, tohon tiin raavai. Ja tjalla, tapahtuu teaksta, niin on ustilas häämiissä, että jäädä vielä luopasta, liitsikö vielä häliään, loosii mainua ja maa täällä olla. Mutta tiedä, on vähän tällainen olmusta pöytäällemme.
0: Joo, mutta mun saatan lohka, mun en muhti naavi jäädä nää tahkuja, missä. Nää tekee, katsella mä en mun vähän lyhty saatan jäädä mun olmas, mutta tälle vähän sama gulla, mä ei tahkuja, mi lohka mä itse iten pöytä, mutta tietysti just mun häitän jäädä mun olmas ja dusse jäädä tahkuja, mitä hän saittaa ille nubolle mun jäädä.
1: Joo, tahi jälle. Mulla on sitä hiljakkaan puolella.
0: No, me feitte kun jutsi vähän muu, mikä väitte takkujärmi pohtelemis, ja pohtaikis. Mutta mun jakan, että takkujärmillä koi pohtan jota i Wolkefas. Mun jakan, me tjoi tanssuun ja Felgenorkestra suun ja nielä välillä.

0: No, niin luihti i Felgen orkesterin nieliä pärejä. Tällä äikin ketsä vähän olkorikko voitasi ja mun taas käynen takkeera koo. Franskasla tähpää huvan täällä, kun tappihan lämmöstä tuolta metsäpuolu ja mutta blokta killi, että maattar franskasna, että le porgen löydän kieli nooma, että kolme pelle tuo ässiinä. Siihen kertaa voin puolikin paahtui, että tuolla puolu, metsäpuolu lohkone, että se on kieli ja siihen paahtar, että se on näkin hirmaa pieskaas ja tuo mankassa käyttää, että tällä puolella ei suhti, joka oli nuu isoras pieskaas. Ja, mutta huomasi, että se oinen sana, että lappe muhtiin ne miettis, että lohka kiilillä, tällä nuppii maailmassa, että ei käsä spomme, että se paatsan, että se tsiikon, ja tämä ei ole uskovalle nyt sienalaisia häytää, vaan kun tämä oli käppä, tappe pieskuu, ja tällä ei ole pieskaas, tappe olla, mutta se tuu sörkänä, ja nää ja vielä no vieläkin olemaan, no tämän pohti kähtsä ja voi nähtävä syötä ikäisyys, voisi sanoa käyttää lakia, tietää vielä kanssa puhtaalla tuossa, mutta pesko, mutta oli välillä peskaa stoppeja, että oli nuo pohjalla tsehtä tokkeja, että oli se nuo tyhkänlyhtsä pahtsan, että välillä juulla. Mutta tien lavan, oltaasti Franskas täällä.
1: Joo, ja minusta välillä muhtin ära oltaisi, että olko riikas. Tällä der kongus, tällä okta tuo gautsi, tuoli okta olpmolla ja man mangelko lönjomaduun ebola virusain der kongus riika ei se valdi mieltä. Ja mä sitä njäljä tuo olpmolla tuodastuun njomaduun virusain. Ja tällä välillä okta oltaisi USAs, kun USA senahta länannen Erika Svatsa odda njommun Svatsalan direktören. Sonlei Amerika altmut tarvosvuoda direktorahta varre direktören ko koronapandemia aike Trumpa vuostas presidenta vajis ja son asalasti pandemia federala gedahallami. Jodi hedjin son odju Ottas vastuussa Atlanta vuodut CDCs. Mi godia ja giedalla reikkalas ja reikkait kaskasas aittegit almut dervas vuhti. Ja CDC-direktörös lää arbevirallatsat mannimus saani Amerikka puhkuhan politiikas. Ja det väl är Irana ska Irana ej se valdigt datse tattele sedan och då ej vill ranja riken om annan johtulat rejt och birra Hormus nori tjada. Axios tjali är rötkaska vaku att det sjättos lej lahka. Ja galdut selke avisi att le bitchen gohtalogi bäivasas gaska bodussas ortnet omana ja Irana gaska Hormus Noris ja att det är att sätta gokidot. Geografalas koordinat rejt och maj dag och kta bälla och ajvildit lä sohpahtun ja just dikt och galmat asalat ej hähte processa det verkar bohta och ta sig Selkomus datsa saitna onmus Esmail Bakkei stahtalas odastu aimahat irna mieltä. Ja USA lää arrat Biehtalan miehtämis sietuusi miadda Irana stiuren valdi Hormus Nuri Batsel. Joo, ja dielei Olgorika odaset un tjoajan dalle odda suonjadalle Ailu suonja voi voi.
2: Yeah. Okay, lass göra. Okay.

0: Joo, ja tiedä kun lukee ailuota, se on ja voi, ja tää lähtee mu huifarka ofti norkapeldeja logi suomapeldeja tää merkka saatte ton kuadamin nilla.
1: Joo, täällä on äikirään, mutta tässä on ylepeltä täppä jatkaisuva täällä jälleen arkiiva looji äike, ja täällä on täällä Talkkolan vuoit, takia parissa programma, ja valkaan musiikka puuttuu päälle timo, ja pistää ofta mulla ratsia, ja kun ofta ikä älkää vuoteen Suomen eikä jälliarkiva, ja mangas säämin musiikka, ja kässä saattaa kolme ikä.
0: Joo, no että tällä on semmoinen lohka, että heippa tunne nilla, ja mun lohpaan tänne luodin, no lääkö suunja, lääkö Antti Mikkel Köyppi ja Stori Audin, että heippa nilla.
1: Heippa vain, lämmä ja kuulla mitään.

Ja dia gullette per buangia musiikka vahko ja teimolle dansa dan gafti minuutta patsel ofti don gullella enne buridi saapmi saadaga ja miuatkit dappe norska bellegitta logiratsai. Don gulla tal mun eila maret eira ja mun se maite mielde muu puhtadegi Sara Mariel Baltu. Ja dan teimus te gulla tate karasohkalas ja bait molles joga dolli Nils Turfin Baltu la dahkan joida mai äinu mankas la dahkan. Sanle vatsan johka fatnasin Finnmarkus Tormus Jauri, Jes Jauri rasta meila batsel meila guhki. Kuulla välillä, että ikteli Mikkel Isak Böljubiudi, men luosait alta äänus ja suslei sona Kielenströmmenis gitta jogan jalpmai. Nähte dan gulatte dan teimus ja gula väl dieluske hui olu chappa musiikka ja mun handlen lohkan ditsi de gulda leitsi dati diga gsaad munja musiikka saavalla ja mun lää jo odjon okta musiikka saavalla dalle Elias G. Läbarkus Musseres ja susäävä lossa idra dalle dan tuoresta idra mutta sen lohkata sun Halida guldalit synne vo sjönja full och fin jätte mi tjojitan no git no sitte gomi satt ni jätte son ojo buarite idda. Jag måste ha sagt gomo git no sitte tjojit mot och den satt galbitch det en på gena då radio sägs halidan natte val mi guldalit synne vo sjönja full och

0: Mera sjokkalas ja bajit molles joga duelli Nils Torfinn Balto la dachkan joida mai äinu mangsla dachkan. Sanla vatsan johka fatnasin Finn Markus Doramus jauri es jauri rasta mille vatsel meila kuhki. Ja taas pääsä kuulla mai sammuitali go Irjan Balto huumai soina ikte.
1: Moi Manna!
2: Tämä on hyvä puolesta.
1: Tämä on kuulla, tuolla finnissä paimollisessa täällä, mä näet?
2: Joo, täällä on rohtos.
1: Mun kuulla on täällä olo, mä näet turist vai matala?
2: Mä olen turist, äkstu piskara.
1: Oh, ja okei. No, tuolla on parka jo, että mä ei huu, tämä ei kannu olla skattaan takia. Tuolla on huetjan joka fanns i Ersävralde. Ja mun tämän uppsähtlä huistora barut. Mä annan tämän parik.
2: No.
1: Tällä te olisi aravan huollut karasuus, no tällä varmaan se vähän tuli vieniä. Tällä varmaan vähän vähä teus.
2: Tällä vähän voi olla. Tällä varmaan tuli vielä. Tällä äskelläkään manna huollosta tuli vielä läpimäin.
1: No mutta on pissi pahjas tälle.
2: Joo, me pissimme pahjas. Me leimme kolmassa. Kutse Airon ja Okta muuttorin. Satkalla manna ei puhdes. Te joinmin. Ja Airon kalle.
1: Oja, no mulla ei mätki.
2: Mätki liisulas finnes. Täällä finnä täälläkin ja ei jäänyt joskiske. Vielä mä nopein käsin eshäyri uli ylöskuessis ja Aatel luoktässä ja vielä mä Nils Rolf Jonsson kuessis ja oli no, hyrmä finja touda.
1: No mä ajan luokka, kun on paljon joka fansin tässä.
2: No uli ylöskalloa ja se on ihan aina tietyllä luokalla läis joka fansa lippe. Se on tämä muistella aistella parissa tallo tuolle miläppelei Clement Eriksson. Tämä oli tallo vetsymin toppe. Mutta toppi lämmöstä uskalle maangin häikkimäi jokfaansa, mutta täällä tuossa aistun tämän jäävillä finna, näin huotsa tein kuihkaan.
1: Mm. No leikko sitä baaru täällä vai?
2: Ei, tää oli finna tärkki tämän päivän.
1: Okei, okay, ei
2: peikko. Vähän baaru kallikki teos, mutta tää oli hyrmä finna, vaikka huotsin tärkki.
1: Tuo sen jankan, tuo on jankan ne baalus, kun leikkit jäävraldeinen.
2: Jaa. Mislei nobbi, mi vädjen sihkervall tehti nobbi, uppi vähän stora fansam, aistun tänne voimette, maangis ja avta pälte, tursu tänne sihkervall tehti juuste tärkästuka.
1: Joo, ja muuten, jag sjaurin, hän jakkal nu dävala sjauri just nu sohtelor, mulla on hälstan ollut sen, ollut som har lagt sig, jag gal bakke jokfan sin dokko, mutta sahtan här, leo era land just om bostads, det var ställe jokfan sin vets, jävris, ja joas.
2: Joas, han är räcker att det är någon annan låt där. Jävrar alltid leo egentligen har tjuvets gå särligt. Nu kohkar jag ju någon gelke. Så mun liikkuva lähen, että sun jokkaräikki vuotsi. Järvissä oli, että haluu ne vähän mentu stuoriskalta. Ja sitten tämä jäyri, kun pohtin ne uutta jokkaräikki.
1: Tosiaan kautta mä kohtsin, että mun tai mielä fanns, että mielä ekkulod. Jag kan nälkä en ekkulod ja rähtä väl joka fanns.
2: Lähien kautta.
1: Mun on taikkaan, että sun naama äsken Nils Rolf Jonsson. Ja mun on sursa, että jär, mä oon tjänga lää i Ersävri. Kun mun loan nets tjädjä tällä 4 meter, että tjänga lämmä satsi. Mutta mun on gullan tällä 4 meter. Ja det kan lää där räkta.
2: Osa kaadasta me jäi vihtele kohtame. Tällä mihti on ko älki huks tän Alta kraftverka. Tänäkin man röra ja sjävrestok ko Alta kraftverki täydit. Täydit on aiston den dammen.
1: Mm.
2: Vai strömmat. Så det nå ett vihtele kohtame där den tjänlamas.
1: Vihtele kohtame. Det här lollo, den kan förtin lak. Det vart en gör makar reaktionella hodjon går att sen lämns jock fanns inte.
2: Att kalla dem så jag håller så här lock att det är väl tufft att man att gå på jock fanns. Mot de mål men inte kom andra sig lavalle smetti kokti kun mun jälän tekkäri vähän jallastinkö. Mä en pröyvä. Mä kolmeri, joo. Ja kun olet ne joulus, ne lohkaa aluin, niin että mä kansi lähellä on kunnut luunris. Mutta lähes maanan puolessa ja käymään, että ne kähtyn on tekkä.
1: Joo, ja mä fätin kai jäädä, vaikka sä teen nups?
2: Ei mun tämän kanssa. Tää on maangimus, kun ehkä ei jättä, että on tämä hieno suomaan paajas.
1: Tällä varrella näistä, aistan mun äidin, että jos tällä vähän spänttän ja että on saatu turista ja lukka. No mun on joku fan sin lämmöstä. Lähä mästä on dit on att åka då, vai?
2: Ei, det kan ju också gärtli. Mun on kuullaan, että tällä ei koodi mun pajasta. Kun se on mun färdettiin, mun färdettiin pröve, että voi järjestää tämä, että ei koodi. Mutta koodi, jos on ollut gärtli, mutta onnan chatin kalipiassa, apana asia pajasta.
0: Ja det jag gillar med Nils Torfinn Balto ja Soina Humaje Irjan Balto. Ja man gör sin gäng alla saker alla ersjärdis där vi fett till ska gulla lite vann sånja alla intriga ersjärdis där ersjärd lunt.

Tiina pannas ja ujuju. Käsi manu oftsin blöa päivä. Kulluit viimmat odda podcast uosit. Tiina pannas ja kuehtu ujujun herväs fjärän i birra. Pia tjuotjat, voi manna bästa tjaka tiina pannas ja kuehtu ujujun ivna somas mailmai. Här skriver jag tonke guldalit.

0: Di a lei cari heimen ja susonia ahku ja dalde se da asi luossa biudusko. Dalle luossa biudipäs on biudit luossait alta äänus. Muhtu de ferte biudi adjun luossa biudu jandor. Ja dan sahto adjut vuorpademi bokte just lävasa diadi henni. Ikte lei Mikkel Isak Böljo bjudde men låsa ett allt ännus. Jag sås lei såna Kielströmmen i Sikitta, jag och Hjalmaj. Da skolat mig som ikte mojtali ga Irjan Balto ja Alfil Beate Volab homaiga suina.
1: Det är lätt att bjudde men låsa ett allt. Det är lätt att hålla goddande.
2: Nej, här är man hålla. Vi har alldeles ofta ditti.
1: Nej, hålla att ditti.
2: Nej, min arvo ställer till en sån lek och kolma till oss. Ja.
1: Nej, min tar lärarna låsebygd och min lär nu så att det var väldigt bättre och allt det är nu.
2: Nej, jag önskar att min låsebygd och jag generellt kolibygd. Det kan det vara särskilt att kika gott jag kan. Men just min ska lilla tuscha där, min ska att sociala med jag läkt upp i och att ställa nu bra fallast upp. Mun tiedä, että huipuori tauttuu sen johka, että se johkaa ja kähtsi johki ja nää pöytiin ja täällä huipuori.
1: No, tätä on vähän teuta, että siellä on rääfi tunne.
2: Joo, tämä on tätä kaikki. Joo.
1: No, otan mitsamäärä pääsä pastuvuokkaan pyyt luossa ja mangel mitsamäärä ei färätty tolkivuokkaan, että he tarkili flyyfiske. Kampan on mielessä svehtsap tämän kuektassa.
2: No, mun kanssa ajattelin läljolohka. Mun niin opa peyttikin vasta vuokkain luossa.
1: Ei, on ipiltä.
2: Ei, mun peyttä nyt se on tolkin vuokkain.
1: No, mä niin nuu.
2: No, mun mielestä se tolkin vuokka peytin tällä mihän suhtasi. Ei, mun tiedä, ja mun mohti luossa mä vähän kuoskehän ne tolkin vuokkiin. Tämä on toutta houtta mun stakkuus, teille ei juoka loppi. Mitä vähän kuoskiin itus. Tämä on niitä, joka vuokka stakkuun.
3: Vad har det göra mycket? Gå upp till oss lärare eller sådana. Lägg verkligen gärna till mig.
2: Det är bildning.
3: Nå.
2: Gavt som blått timme.
3: Håll en gavt som blått timme. Lär ni att de har bara av det där gavt som blått timme.
2: Jo, det är bara nu.
3: Det är en akko och njöla gott.
2: Jo, vi lär att tala om min kärkamist. Jag målmar i gott igen just den låsa. Måste det bli kolmanna minuter väl den järnturiste. Aina tälle Joakin päivä tein mun kuokkitin blogista, että on vähän koutsuli Fredning, teki graafis lähtee johkaan. Mua kuulaikki vasta aika, mun sain kolme jääntöä täällä mannjana. Kuulaikki vasta päässä haikki pyytit.
3: No näet mä ajattelin teimme uudet tälle täällä?
2: Joo, kohta teimme.
3: Ja tätä lämme tuolla.
2: Tätä tuolla, kun

0: Joo, vähän ostettu tietysti olla katsia. Mutta se on muuta, no mun jo taapalle, että minä kähtselen pyytänyt Ouluun kovalla näkövennut.
1: Ai se mun saatan äiti, tietysti, että mun ainakaan on kun luossa ei nuoraan, mutta mun ainakaan on äänkiris luossa pyytänyt, ja mun varin kodan tuoda vai luossa. Mutta se on lähti, että se on äiti, että on kikka äiti, että on luossa, että on lähtenyt tuoda vai tässä se luossa pyytänyt, vai?
0: No, tällä kovun kodin vuostis luossa, eli jäljempäkin luossa. Ja kova tohpi ja äiti ruohta, niin flö takkar tolki vuoksi takkus teki tänne snälläs. Tää sille samalla aikki kuin vuokka snälläs, no vuokka takkus snälläs. Tässä tää prämsä, tää hinako pissii halmalaikki, nuotin se vähkin suorpekko meillä prämsä ja tänne tarpeen vasta vuokka takkun. Ja kun ne alkaa ruohta tässä luossa, välillä ruohta ei muusta luossa sun, niin kauhti johti juoda meitä ravuulosten johkari. Me sieltä me fannasimme tolle manjain. Ja mun parekin sun oli kolman kvartalin. No ne umahtui, että mun lias tuolla luossa autokontan jättä. Ja lähdettiin jäkkä kikka, on ihan pikkuinkin. Mun tarkistin ähki, mutta kallekin jääkän.
1: Mun sain skihpärä, mä mail hui ängirist luossa beuti. Ja teos, mun saatan ädsta, mutta mun ei ees ogkun nu ollu. Mulla on vähän gähtsillä den jää flyestakkun. No. Mutta okei, okay, näette, just tiedä tuosta raavalla. Jos mun aikun tuolla tässä taravaa, niin mun färdin ainakin flyestakkun aukku tälle, vai?
0: Joo, tankal aukku on kalli. Tiedäkö tälle raavalle, jos mitte, näette olikin vaikka stakkun aukku. Mun ei tiedä, aitta se alaa toutuus koruisko. Tolki vuokkeen akkut. Mun idea on, että nuo on ollut raavi.
2: No, tait jäljellä luottu kiilus luossa. Lähä on tuossa tuoreemus luossa meillä kanssa kohtaan.
0: No joo, vuokkeen kuitenkin.
2: No vuokkaan. Vai mun teo ei viltä muuta.
0: Ei mun jäljellä sitä. Joo. Joo, millä on hyvää sitä tiettyä. Mun sain ne holmaa, että ne kohta vuoltiin ja ja missä aina millä lähemmäs sulli loukki oktoblohjakin parolakaan. Ja missä aaloihin ja samma stämninga loppu, millä huisuusi aaloihin. Minä rätsät kuustoppa.
1: No täällä saadaan tuu traditiona tunne.
0: Täällä saadaan traditiona. Ja minussa lähemmäs täällä hui lihku täällä. Mä en minusta tietäjäkin. Mun noin kohta jokiakin.
2: No te on varalla, että te pahti, ei mä kähtyä minun vesäärä vahalta. No
0: tiedoskin. Tiedä, kun just monin päässä mieltä tiedä, tiedä trackningen ja monin otsu raafikoruissa.
1: Teillä on vähän suoma luota, niin minusta oksa anmai, kyllä huidu on, että se oli okti ringi minusta ofta skihpäri ja parkkui. Ja minusta skivi teos hälki välillä, että minä olen parkkui. No olen otsin on puhelu, minun sai jo aiku hältäs. No, että minun äiti. Joo, minun äiti.
0: Joo.
1: Alfilik sai, että minä olen kälki, minä jo aiku.
2: No, minä pohti, ja minä meidän tämän vuoden paremmin, minä jäin tämän pitchin.
0: No mun koi hautsuan kanssa, täällä nuu jalla saumaa. Täällä moni mahti muisteli ikan saani, kun mun kalhaastan lohka kuikkuu mun kärkkän tämän pyytimis. Kalti ei niin oale nuu ollut, mutta mun on voinnasta, mun on alamalaikki voinnasta.
2: Et kalamanka lohka ei voinnastit, että idus uudimin sielus mä ei voinnastit.
0: Joo, teuski, oppaan ja heille tätä peillä, mä voinnasin, mutta aina mi voit siellä vanas. Ulos pajaa. Se on antakalle finne ja mikki ja maa vankkuuden joukassa.
3: Ja te kuulemme hui angirissa luossa biuti Mikkel Isak Böljo ja soina huomainga Irjan Balto ja Alfil Beate Wolab efter kässä saattakis. Ja mun tohten kehko mun kuulan teka oltu, mille nuu angirissa luossa biutit. Vaikka mun in nuu na hirmatte luos de liikunta saa vuolikin piutit kuolit de mun tohtana se mun mä johon miellä de vuolikin alta joka ei de alta jännus piutit kuolit että tälle mi kuldalit puhte suonia tälle Elin ja Iias piekkat boosade ja susäge se on aika almuite odda suunja pohtevahkuun, että mi fetti trouv mielle suus.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuului ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkobel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tallinna naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sisa NRK, det är ett ålufallada. Är det här och att bäckala sjådasi? Ja, det är mitt appahuva, toppogostånliga.
7: Toppogostånliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logg sisa NRK.

vägar, ja lohpadus det ja dal manna tadi babot minne bredi sapmi sadaga lohpagoloi go timule hui falka logi ja ontna sadagis lägolom mon elamaret eira bovtadegi Sara Mariel Balto ja maitei suomapelle programma jo dihegi nilla pieski. Ja mun jutsin gähte, dalle luhpas mi kulla lite, puhelle sjoanja, mun iak mun on kullan dan oudal, mutta dan titela lei hui mielgitte vasta, että mun jutsin da heivege luhpa itte dan sjoanjain, ja dalle ge mollet ja dego jää, ja mi kulla lite ihtin.

ولا لا لا لا لا.

So was euch zahle, ja.

Lulu, altis kestä lekkää, me kappa sahko kappa, auta jolkki veljo, lululu.

Mä jolkin lekkä lihkä kappa, sakko kappa, mä nye jolkki veljolla luulu. Na lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu. Na alteralle koveskelo dechen yo de papa beikala si vello lolo lolo lo. Na hete farka lechen vello papa beika baltas vello lolo lolo lolo lolo lo. Na rejo feña pingvin paljai sista velja laululula laululululululululu. Ja niekka rämi konu kappanu jo nyolke rejuluilla laululululuilla laululu. Na rekoloilla leijoloilla luulelolla luululuilla luululuilla luululuilla. Na chappasonka leijoloilla mi veljo luululuilla luululuilla luululuilla. Na vuotta veljo nuko paihtaa setsä nuko.

Oh,

Right here, there's a lot of light snow outside.

0: Tie kuulet on Ivan Pylly ja Saralle ja Suongan Manneläänu. Älikkiä on tämmöitä laulu Manneläänu.
1: Manneläänu vähti slokten laulaa.
0: Manneläänu vähti slok laulaa ei muuta. Jolloin kuulet on ihan käsä satta. Ja läpi studios karasio stella Alfil Beato olla viimussa melde.
1: Irjan Paltu. The one and only.
0: The one and only Irjan Paltu. Joo, no. Ja mun on kuullut hieman neljä rachaa tässä norkaiksi ja koftaikin lepata, missä mä en melde suoma. Joo, ja on eläjä porikin mä oon kuudet päiviä tälle hälläkin varakaa vahkuluopt.
1: No mun kuulen tuolla kirkkuus vahkuluopt.
0: Mukaan, tämä kun mä en mun tämän lohkamin päivikin tuon mukaan pärkin.
1: Tuolla hillo tämmin tämän.
0: Mukaan oli illo tonnu pärkin, niin tämä hui pöydelemin ruhtus karasos muuttu. Mun sää maita olma pärkin, eskään mun andal vaaljahan mangamano.
1: Joo, no mä ois mun jäädä, mulla lämmössan läät karasos tämän kiesi.
0: Tatkalla muhtumi vähän huussa ja
1: huussa karasos, tappamalla väylös.
0: Teikku mai, takaporkus kun missä tatkalla tietyskin väylös.
1: Okei, tankalla nieske väyjän, että tässä sähtä muhtumin tuolla hui huussa, just on fyrt päd, just on hiera halholo, just on fyrt ring. Tätä sähtä lähe huussa, mun äddin
0: den alfi. Joo, ja muskalla lämmösen täällä, että jag käyvät vaan parkusrekt, mä valdan alamaa pöre powernappa.
1: Ai, se on vaatu, kukkaan te vaatu?
0: No, tätkällä olisi manolla naavtsa, niin mulla on kievään parkkuista.
1: Mulla on ollut näin jo kuullemme, että ei ole paljon saalemme. Oh, täällä vastaa Irjan, että jautilassa ajoin.
0: Tätkällä muuttumi, että puhermusta luokki tuskin läpuhermus, että jos on nauvut kuekkilla minusta. Mutta muuttumi on myös länuvaipana, että manna tiima.
1: Mun kanssa otin heitti tei powernappin. Tähän johtaa, mun on satanut vibes. Mun toutu mä tämän, että on Magalok slöst jällimo.
0: Totka, mun saatan äntä, mutta mun on jo, musta lämmöshan tarpu vähän nohkti jopa njälli viida sulle. Tänä ees kuulekin juoskuskuulustan tai kuulekin kuhtam loja kanssa. Ja täällä on kuitenkin njälli. Mun lennio on tämän mästä loja lennio tante. Mun on kaunhan olks. Mä oon ollut mun saatan uudet, oudella mun äkän slös äggi ja oudelta piiliä tämän itse nahkari.
1: Oh, addin. Okei, mutta tämä on ekspärät saadaan tässä.
0: No, mun edsi. Tällä hui täällä siirrän, että tuon tuolta tuu et skoora nupuudessa kovellas, mutta tuon saat hältä taas hui pöydä vaara.
1: Täällä aibs tuot.
0: Joo, mutta täältä kakkulle on talasti mii ammok ja ailuvalle kielä sehän.

0: on guldeläkkäässä saattaa annako saamaradius.
1: Tout kodonouhtakikki ei kun joitaa parakka käs, mai muudui iilaave parakat. Soihta huolkimme maatkai, naihtaleemme, farreme, teille kässe parkkuus kosnuu. Tsau gilfall aines mitsiä. Soit misahti tueft husa tihte falla kässe saatekis purisistoalu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tiedoske saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta kiitsiä nummari. Tjauta saanin saamiin.

0: Tie kuulettu ton Emmailian sielusuola Soul Caesar ja Outaldan kuulettu ton TMS-sien Iisa. Ja tälle no mä en tietysti tälläkin kautta kaunalan.
1: Joo, että muille kulttuureille, mutta tälläkin laajuisilla piässä on kähtsklassilla kulkuussa.
0: Toi elämys olkoon tämän parakamin vähän. No. Mutta katsotaan vähän muistelijaa, että mun jakantus paat paajan on niin.
1: Joo, tässä tämmöinen, että äsken mun aikun parku. Mun getstin tälläkin tietävässä tjuutsen jälkeen älkeen arjevioidella viidäkin, mutta täällä on jotain älkeen neljäkin. No, että mun paajan jo äsken, kun mun on kerran parkus.
0: No, nyt kannattaa pärä viakroa viivällä.
1: Mikä kertaa vähän käsä arvioida mun naipispuudessa.
0: Mä onkin muista mun tänne miekotjua. Oi, niin tähän sehkekin. Tämä on sillä raakuvun sohkaris.
1: Joo, joo. Aipas tuota. Mä vaatin tuossa naamme teemme. Mulla ikinä ikinä tsekki myös pappa. Arvis ja kuehtilö legatirkis. Tämä oli mästä ääret. Tämä oli tuolla sämnis ja muhtun tisku tsaadzi alun jäikä. Tämä oli hui ääret. Asi mulla on tsekki on ollut pappa ja arvis, mutta tämä oli nuu liian mun ikinä ja vahka. Oli vähän ääret. Mutta okei. Mä oon muistin vähän tälläkin pidä. Mä äälikin humo aalu. Kirokun jaks. Vihta mulla legatirki vähän viiväs. Kais oktomla legatirki. Viiväs. Belhaki. Balva. Bieralväkkis loi legatirki oppa tälläkin oppe. Honnesväis kvektimla legatirki vähä bie väs. Ja teus vähä balvat. Karasjoas, te puhuis tonna halvfil. Tjejamla legatirki vähä bie väs. Ja teus orlamme vähä balva. Mä ei stämma.
0: Wuhu! Da merkis att mun kanske sa att han håller kunnat vaka honom på grillen.
1: All right, on grillet. Oh, wow. Kvart du gänges tjejamla legatirki bie väs. Allt as vihtamla legatirki. Hammarfjäs stopp orolami bjejvärs i Balava. Njäljamla lägga djäkki. Reissus stopp lä. Vihtamla lägga djäkki. Romsas maj. Kuchtamla lägga djäkki i bjejvärs. Akanjag stopp lä sväläggsat. Stopp lä off. Nej, gansamla lägga djäkki. Bär bjejvärs. Svålvaras. Oft som blott. Bjejvärs. Jag bodde just stopp orolami obbadalik i tjejamla lägga
0: djäkki. Må för din loka. Det är på enda njörks jag hashtag. Ja suorittain tai horrolat alle puhelta, kun toppilla kaskan jäljen blohja, vihtaan blohja, tjejan blohja, kun tehki. Ja enää suoru päivää slämin toppin, että nyt saavat eli tjymiin. No, muistiko, kun puhut odjo jo?
1: Joo, mulla onkin puhut odjo, mutta tjejan blohja, tjejan ja oppa täällekin.
0: Joo, no. Muffis teillä toppen jäljen blot leikkaat ehkä ja arvi ja musseres mai arvi, mutta toppen kuhtan blot leikkaat ehkä. Ja tämä on ollut kuitenkin kaskan olkos orolla Oulu arvi, kun jaskis arvi ja vihtan blot leikkaat ehkä. Trontimis oru arvi me vähän välämpu ja toppen jäljen blot leikkaat ehkä. Plashesla arvi, toppen kolman blot leikkaat ehkä. Ja tämä arvi tatkaa jatkaa joku hämmäri. Kossa kaikki luot lekkät ehkä ja no mä mun on jo luokan uskluspaata puhut paajan on vähän pieniväs kasvaa, että oinnosti hiela kaikki luot okta lekkät ehkä. Kristian sanna stoppi kiitä määttiin orilla halle puhutaan, kun toppilla peilu hakii päivätät ja toppilla kaikki luot lekkät ehkä. Stavangerisla oppa täällekin ja käyvät luot lekkät ehkä. Virkunista takalla vähän oro kalama piekka ja kanmas muuten, että kun toppilla jäljen luot lekkät ehkä ja oppa täällekin. Ja johtelat on rittumelte taas, kun olisin niin, että oppitakaan mä ei odolla sama, kun Pirkun kauppuissa, kun toppilla jäljellä leikkaat ehkä ja oppa täällekin. Ja mä saatan muut lihaa tätä jäilussa, siis ennen tätärinne toppilla oppa täällekin, ja kun mä oon mädelitä oinnosta päivässä, mutta kun mä oon taas jäilus, te arvataan siis ennen tätärinne. Ja vielä ei ole täällekin, ja...
1: Lakon kähtsänä tää, tuon maana pärkin ihtin. Lakon saadaan kähtsänä.
0: Ei, ihtin, älä voisakka.
1: Voisakka mä voin. No, okei, nää olikaa. Mun ei kietsin täällä pärkin, niin mun ei ole pärkä arvi ollut vakloppaa.
0: Tätkä liitaa maita, mutta kun mä otan arvi ei karhuudit.
1: Joo, tuon saadaan vantta pärkin.
0: Joo. Mutta mun länkällä täällä tai mun minne legga piekkai. No täällä tukka chua jastimii Warm Win ruoa Dons.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Ferehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattai.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti muu oktunut blogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, mutta tahkaisotta.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Vill du chosa stie sjungan mitt på natta? Ja, Erjan, mun ikte kallekin man nohkat. Ja ve, tante, no mal huitaja kolmasla, että just tante outa nahkarat rohtitu, te pahta juutta. Ja mun ikte tante smihtin, no, just mun lyhtyn lämsön sami-artista, mun lyhtyy mun musiikka kullon olks.
1: Okei.
0: Okay. No tällä mun häljende kuulutus, Irjan, jos on nyt sami-artista, makar jätnä lyhtyy tuu suongain läms?
1: Oi, jakala hui järki. Se on ollut stout. Det är ollut stout, där går noin tuu
0: tiiä.
1: Sige stout. Sige stout mun. Det mun hui rähkistän house-musiikka ja EDM, alltså electronic dance music. Så mun kai jakan... Mun on tekkär, mun liikkun luodi, joo, mutta mun inte är man garasi, mun on sen den sami vuodal tjait. Se ehkä ei vähän luodi, kallisun vitsi, mutta no. No,
0: jos mun saatan te eralaka, makkar artist, jakton, lytton lämsän, en mun semmoilan sami artista.
1: Oi, en niin, mun rähkistan tietno kätte nuore. Mun saatan mä lukta, mun on saatan kuin se starstruckt. Mutta mun pitäisi vähän taikki tuuriin, kyllä jäädä nukäyttä nuoreen. Ja näin kaffertin lohtaa. Täällä kalli, jäli mä olin saamme, kun mun rinkikin tässä. Mulla on, hei, pari päivä tuoreen, Irjan Baltik, rinkä NRK-sta. Ja täällä päällä, oi, Irjan, on pari päivä. Ja mulla kyllä, wow! Mun ei tee tiiri, kun mun leikin kanssa, mutta mun jäli lahui saamme. Ja mun on lihkuspia sanoa aini, että nukäyttä nuoreen kuktiivi golemi. Täällä ei mai, mä större väsaus mun. No, että tämä on kätä nuora ja sihkari vähän mun iäji ja armelle mai, Pyörä Balttu ja Kaisa Balttu.
0: No, tämä on nyt jo lämmöisen vuoro duu, ofta lakai sami artistajan, että mun on nyt kullon olks.
1: Mun jahka, jos mun nyt on aiku tuoda ja lää sami artista, mun nyt on annettu alan, että sami, aistan yrsäämmällä, jos mun nyt on sähti loukku. Mun kallit on vara kaftin jökipäivä väldistalle, ja... Mun aina, mun hui diggin on vaiba, ne mun Emil Karlsson ja Lauri ja tietä, mun tuolla hui tjeppi kieveitä, kafti ja chait on sami vuoda. No, mun jahka, mun nyt on hui tiesa, tien kuului mun. Napa ton?
0: No, mun, län hui ofta ei vielä, että nyt on tietno kätte nuora lämmössä, että Täällä on muu männä uutta ja mun on nuu rähkistan siinä laulaa ja nuu ofta lahkai nuu större ossikäs mun län. Tietysti mun on jämmäitä pajas shotan tiennu tjälsätä palts. Nuu, että täällä tiennu käytä nuoret tietysti. Ja te jakaa mun alkuskirrut Sofia Jannoks. Täällä hyvin lämmöön ja mun jakaa maita vähä Jella ja vähä Maripoine. Tän jakaa mun nyt, just mun nyt sami artista. Teillä jakaa nyt lämmöön muille.
1: No missä on ollut sänkkärä ja niin. Ja mun sähtö mästä niin, kun mun on hui ollut säämmöllä, että hui on aisan tiittää nyt kättä nuoreen. Ja mun mielestä vähän ehkä du... Tätä on käyttänyt nuora lämmin Beatles, jos nuo sähtä loukut.
0: Mun län hui ofta, ei mun jakan tällä min Beatles jo.
1: Tätä kongasta älge tai almeke vuotta suonga, tai skerru?
0: Ikka tällainen tjejeloi kuhtissa ja tjejeloi kolmassa.
1: Mun jakan tällä, mun inte, okei, mun jakki tällä tjejeloi kolmassa ja tjejeloi neljäs. Mun tällä tien piirre, tien talle.
0: Joo, mun on se kaksi ennen tjejeloi kolmannut, mä en just tällä aipsin tätä, mutta mä en lohke tällä se sulinu.
1: Täällä onkin kuhka juojan.
0: Täällä on kuhka juojan ja täällä kuhka lämsön ohtala kai sami almoa vaimus. No täällä tietysti, täällä on hui äätymis, että mun länjä vedjaa mun noita tietno kätte nuoraita.
1: Oh, yes.
0: No täällä on vielä semmoinen kuulut liikkoa ehtu. Ihanaan!
1: Wow.

0: Dele Ra Costlo Schwangan Open Road Again. Ja välle ja tiima kuekti norkaiksi ja kolma suomaiksi. Ja miekkä ja te tuon kultalla kässä saada ja maita ate täällä kuulu kässä taas Suomessa. Ja läpistudios Karasuas, teillä on Alfil Beate Wallabia muassa meiltä.
1: Irja Valtu Uslus.
0: Joo Irja, mitä täällä tämän tiimus kuulu munnus?
1: No, mä olen kuulaskut muhtun festivaalan. Tällä muhtun festivaalan Lapulöbulis tämän vahkuluopun. No, tässä on sama kuullut.
0: Lapulöbulis, no. Tont kalilla on vähän kuulla muuta okkulla festivaala. Joo. Joo, mun osa maita, että on näin käässä kuessi, mutta on niin pieni kuulla hoitelmaa odasi, millä päällä kohtaikki, näin päällä kolmekin ja päällä neljäkin. Mutta kun tiimo on annanut jo olla, niin tämä oli tätä shoholle.
1: Tämä huurega, tämä huurega.
0: Joo. Mutta puhutus pahtiin suomalaltakamitsuajasti ton Henli Shuangaa, The Boys of Summer.

0: Tieliai Kaisa Baltuja Motti Mera Riikas. Joo, ja mun muistan kuulteleksi, että tällä vielä suhtaa seuraava saattai juuri nuu häliitä. Ja Irjan, mua sähtä kuulteleksi seuraava saattai.
1: Mä olisin tuolla nuollut tjeppi, kun mun muistelit jäi.
0: Okei,
1: no mun saattaa valta, eikä tuolla. Mä ei kähtsä näitä. Okei, tuon kannattaa NRK-appa.
0: Radio-appa.
1: Radio-appa. Jätä kan min saatta, kätsä saatta. Jätä saatta toppi tädli ofta puhua lumas tjärjö sen mälling. Jätä on tädli ajeta på saatta tjärli maja laikut. Jätä saava musiikka, tjärjö muitli koston läät. Tämä on herra, älä on kritiikka mun jo vei. Alki liivei.
0: Älä mun inkeltä kritiikka. Bära sääni mun jo. Irjani on jo vettä kritiikka.
1: Joo, mun kalvaa tänne.
0: Näitä. Jos mun tajun. Tahla tietysti loppii juuslaa, joita me sähtä pöörit. Muistelitaan mun yle. Mutta mä ettei juuslaat matkustamin koossa. Juuslaat tujumin. Tai he makkanu parkuisista muistelas fall mun yle. Mä rähkisen kuulla takkariin. Ja juuslaa suona saavalla, jos kaunellaan suonga, tämä ei tietysti suojannut. Ja missä olet ollut suonga tappi vuorokas NRK:ssa? Ollut luovit, mä ei ikkaana koste jära. Mutta
1: saat parkin tämän mullan täällä parkin. Mulla on otsun ofta laulaa, millä kuhtam lohja ei puhuis. Mun ei jääkin tuonne kuulla tällä laulaa. Mä puhuis on tuonne tällä. Mä puhuis on tuonne. Kaikille jää. Kaikille jää. Täällä on kaikille jää.
0: Kaikille jää. Mutta jos kuhtam lohja ei puhuis.
1: No, meillä on kaltu vuodesta.
0: Tällä leki mun varre kähtsi, joi. No. Mutta on oudal häljellä mun tjuojasti, että timme Sami Grand Prix weighti. Pereira ja meie tälki itseada. Kodahle okta suokka mai mun kullekin huijollu timme käsi. Ja mun innauhan kasse tolaktas. Mutta mun jakka mai tjuojasti tammai.
1: Pia johti.

0: Tiele ja piereira ja maja tälki ja tjaada. Lapulla palkilisärvi puhuta lavora arpevirloissa nähtä piytui, saivakoilla piytui ja ehkätistellä vielä, kun me saamme lapulla palkilivisuus, koska me tällä release-konserta, kun tällä almuhikkiili joikin albumamaslat nämä mahtut. Ja saataisiin lävemmältä laji täytyy kohdassa Nils Johan Vash ja puhuta täytyy heikkoa hätta pärä päivi.
1: Ei, mä lähti.
2: Ei, mä lähti.
0: Joo, alkuksi Nils Johan Chakcha Festa lapulepuslista, jos ähtä tuot festivaala. Mane on läidehti?
1: Tämä on läidehti, kun mun jutsin tahvailu tikkar festa tai festivaala läpi Sisfin Markus. Mie ajattelin, että riddu koulun miehtä johkilaikan festivaala. Ja muhti takkar mie teko masse vuodu tahte taalu olomo sisään on arpevieru tai jopa kaunu. Mä en joku Chocha Festivala heihte de ilä takkar lämmasen. Ja dieli teko da jutta tas lää kuottaa, siis teko da miika nuhtu tällä saivakuelle mohtalla piutanou tällä jäädeuski miika porrahte kuulimais millä arpevieru latsatte rahkatannu ko suovastuhten salten ja Päramohte.
0: No, teille tietysti arpevirallisuus nähden piivtyy ja saivakoille piivtyy. Mutta toimivat tämän festivaalissa?
1: Tämä toimivat aina laikina, minä olenkin tänne nohtuminen. No, minä puhut tuohon loppalkaita, johon just jostain lahpuloppalassa tässä minä nohtuut. Ja tämän päästä minä nuhtu kuitenkin varpia ja tämän päästä kehtyä ja suvumieltä. Ja tämän minä vähän alkaisin omaa sinnsilaika rahkataan tuohon, että johonkin kiitoitsuilta paitsi tuikautta kuolleet oppilainen nuhtista. Minä tohpetan ja minä tjollet suomasten ja tjollet ja minä grillet on teki uudessa. No, että tikkar vähän minulle päässä, että vähän porra varas kuolleet. Lohtatko tämän nohti kuolleen läänua, että kuolleen isätä varraskolaan?
0: No, millä päännät kohdassa vähän ihmiset, että lähu nohti pyyty mahtuu jauhkamin, lähu tahmai oktisivamanin tänne, että alkaan.
1: Tiedätkö, tämä on jauhkama, tällä viisosta saivaa kuollaan sitä, että jauhkama. Tämä heille nuolu olemus, mä firomu, ja tällä vielä unni olemus, mä nohtun. Ja tahle teuske nuhta ja saa kaipidu voi teuske tuus lään nuhti. No, että lahpu loppuolissa houtan lämmas on johonkin taalus nuhti, joka toimii nuhti. Mutta taal illet ämpö kohti taalus vel nuhti, meina sahta nuhtu. Ja okkota rinne teuske tahmaina meidän algalka nuhtu. No, että lää jauhka, mutta hillätte, että niitä piehpidikki. No, että täällä lyhtsi huisomaa laakiri, mä takkari, jos mä viitti, että mä tämän festivaalla mainihiakin, ja tässä on tämä huassi tämän festivaalasta, mistä muodde päivi, no, että ei kalkaa loppuun, että nuhtun kyrsä lääki, tekkara olma. Että on oahpa, että on saat sitten tavallit henniä ja chaihin mohkalka, mutta ei ole semmoinen, kun on päässä hieskehäkseli. Ja tässä mä takkari, mun laanlo, että sokkata spänningsmomentta, millä nuhtumis. Ja lähellä, että nuhti pahtaa, alkaa kääntä ei puhuta, että se on aika niin puhuta kuoli. Tämä on aina, mä oon ollut kuoli toppilä. No, tällä on aivan hui saumaa. Teko vähän antiklimaaksi, kun teille kärkana, mä oon aika sohpu hoddaavassa.
0: No mun kuulen täällä ambisioon, että tätä just tämän puhdessa lavaraa, että ei kähtelehti pahtia, ei mai?
1: Joo, joo, katsoo täällä kolmaa ja kiikomia laikitista. No, että jolle saamme upplegga lämmössä, että olisikin plana lyhtsiä tänne, että kaksi yhtsiä viittiä, että vähän ämpö, no ämpö toimma puhuttu, kun sisään. No, että täällä missä me chaihin me nohtu, olemme päässä, että varas kuoli porrattaisi just haalivit tämän manjeltemiin manna, että porra, millä piuta nouta kiihti kuuli ja rahkaan, että jos temi manna porra, toppi jätä, että jos vaikka koimuhemme meitä.
0: Joo, ja tämän koimuhemme, että aikuinen tälle jirra, että konsertti on jo alkaa tässä Timmu Kaftis ehkädessä, ja tällä ei release-konsertti, ja luet albumissa, kun läppäihki on mun mieltä, mä ei tämän saat taas puhuta täysin heikkaa hätta.
3: No, tämän pirhältä tätsitän, että millä päätin juodii luodii ja millä ferittin raaj kolmalogii luodii. ja da luodi ihte lähti uske tam paikki luodi ma kulle lahpo loppal da hier lahpo jaar birra uska ka nu tätchet no ahte dahle mun mielestä projektille millä kiittyy se saltis ja mun jaakan tällä mestarilla kun nohtuun tällä just diha tonne varjelle hyöitä ja he kähtsälle hyöitä varjelle pohtaika ja maitta joutti tämän luodi konsepti ja kun tällä te hiecho huomaisin tällä lahpulopal serviä ja maitta ja holomot oppe ahte tällä tehalle se siiferti tahka tämän uuden kun puhdas da puhdasi puolava se dehila puhdas tehe jaukit no ja da millä te uske tälle mattut nämä tänne volyymu okta ja da mattu tälle holmake ei läsä minkaskas te da mi valtan vuotsen ja da plana valte nuppi uoru mas mi kalka tempo valte odasi luudi henia
2: no da alltså mun gal fatti mieli mun elkal kuulla nu ollu da festivala bero men da kan se ehkä kun mun asa nu Oslo sen ja da lango ne att mun när mun munan att da att da la vuos quelle beudo ja da konsert häkis
1: ja tas lähe niä mille pitchan että kalta tas lähe koda ka hela aften jos no no kohtis mi jälkeen nohtut te mi atchan että inna muotte timo da pesava mi slö fierohtu mi no että ja mi grille to pe jaure kat te te kuuli ha mano maista olo ma halli de te porrat ja de komi da pelle kära kan te mi sirenti to kodan kilivis ja de le to pe saava mi solo po te rahka dan de ke pitchan olkusti pia mui mai mi de kala porro ja mi porro tappi ja nautta sitte ja ta di melti duske de alka koimua ma dan ja ki de uske no ko heiska lohka da release konsert ta mi me no heldi de uske dan ja ki chatte da ja mi leima de uske stellen no ta han mu ha kalka outal dan festivaale ja la on al mu hobon da Spotify da luette chakkaan.
2: No mä näen olla myy läybet. Asi tätä on kolme ja elämästä ja ne oli vuodet vet kolme olma ja kovi.
1: No da tius hille niä ta hille hapa heive huonkin että että nu issora solo olma. Mutta tätä tätä nu että okti po päivi meltä pänno chodi olma.
2: Okei.
1: No, tälle nohtumislämäsen muhtinoassi, tälle porraamislämäsen muhtinoassi, ja tälle, että sovotan ehkä te koimmaamme fassa. Missä kalkaa te uskemme, että mainil tämän luohteen release-konsertta, te kalkaa den lille mannen med den store stämmen, tohko lauttala, pirojauna sompino, että jälle heistu tjuajahan toppe Marko Männus, no että tälle jalla tuffa tästä niin hodda lotta ja vistakka no että kalkaa kun pisti tämän aina jälkeen kohtaikin ja minä varra tjohki tämän kohti rätiin
3: tuon tämän lokaa tjuodi vihte logi olo no pystytä pohti vihte tjuodi olo oma ei tuntuu tämän
0: tätkä oli juuri mummai
1: tässä tämä ei olisikin vähän haastallus mutta kai minä sihkari pirikin tämän mutta ei saa ihtiä olisikin piemmu jollu puhka ja tämä lääkide olisikin tiedä että mille rahkalan täynnä lääkinä mi piyti te tyknaatas ja rahkali te nuahte ahte da kalikte
2: Nä ei bara mina samlas mi kala hoina mi valt moda manna ja stan just all dela just bort håll all bort håll jo ja det är ju
1: smon impala på ut vichta ju det mot det är på vakt ju det dock första konsert i det så att hoppa lol då lärde oss kida parres skola med kille servelo astan nu att det är toppe mille sist nu att just här just tale kille mi kalpiri kikoski nu att det är på det
3: Mano
1: on ollut maksamana siis on. Tämä on millä tiedä, mä en millä kuin alkupäällä teko huksemaan tämän festivaalapajasta. Tämä on nuo, että tämä himaus mä itse pohti siis. Nuo, että tällä pärä pohti toko siihenkin kehätsä tämän nuhtumaan ja porra mä nuhtaan ja koimuhämmällä mä nuhtaan. Nuo, että tiellä takkar alku mä en millä huksemaan tämän festivaalan tämän taafusa. Amano kova komi nuko just alkalka en viita se pitää ferhte varra vähän stuori lehkete ta anno emporuhta ja de varra ferhte mahte vähän sisäpuolu saatu no alta
0: mutta tal alkustella voi uestusta da hatte tante lapulöpla tante arpeviroi tante valtvara
1: Joo, tälle lähpulupolisle en ainoastaan eli kulttuuri, altså takkar taalu saami kulttuuri, tämän taafossa tapiutehen jauri firmi, kun mi nuhtu, tappe mi joika ja mi laulu, mi tappe noh, tappe visotte peäli, ja hän te heivä huuakas, ja tälle just toppe, ja mi chaihi, tämän mahtumi misle.
0: Joo, no tälle illekko saa vähtää Oulu lihkuu tietysti tuolloin ja kiitun Elsi Juan Vasha häikkaa hättä, kun siellä voi pähti NRK Radioin muistit tämän pirra.
1: Alo kiitos.
0: Tämä on ihan siitä, että Elinun suonga kaimuu ja tässä ei ole huifarka oltaisaa vielä.

0: Ja täällä hoitassa säämis porrepäivi. Anarlas aipma johtala servi, häälity tjövälti atnui, pohka kitte juvon kirti silju. Serville alkahan rädällä mi ässis mehtsi rädde husain. Kirti silju lemmasan aipma johtala servai äfkin kirtin skuule juumis ja maittai vuote puolimi kohtsimis viittis kouluin anaris kihteli. Pohka kirti silju torvasti vtsesin johtin kienju, jus vaihko vattukea chille ja tarpu säivuht, tatja tunturi ilmailija servi saatolli Henry Kesti. Värre puolesmestir Trond Erik Nilsen alkaa satja sas puolesmestirin Finnmarku puolespiires Porkemaanu kaskamuttus ja parkää Tanjai lohpii. Täällä puolesmestir sirtässä kaskapottosas virkäi poliitidirektorahtii Tanjai lohparatjai. Nilsen leemasan värre puolesmestirin Finnmarku puolespiires jai kuoktetuha tjechamploe rääjes. Tällä luoppakea se känniha tuomihi juohpa kaamaa suinniht. Kaamaa suinnihle arpevirolla tsehkia vahuvon tsehtsehiin ja nuftohiin outalko arjamäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar Mihku Marja-Liisa, Marja-Liisa Laiti le unnivuota rääjes ratjan kaamaa suinni ja tahka tan aanke juohke kease.
1: No mun jahkan tällä muu syvät kärpoon vasta shanttimannas tällä. Sjätkä väl så ni la på lite när som oss är det där jag så lust att mycket. Man tar ni nu vet inte. Nu må la koihkan koihka tai tän tänu vois chonen. Tän matta kästä chonen voi koihkta kerralla. Jo kerralla koihkan te päivähasta jerovan tänkste. Tolle koihkta.
0: Niin muisteli Marja-Liisa Laiti, loa ja kehtsas emppo ässis ylesäämi nähtösiittus. Arktalas tälvekilvui taheke Arctic Winter Games läidit jai kuoktetuha kuokteloi käyvtsis Fairbanksas Alaskas. Riihkai kaskasas komitea mieriti ässis kieskat. Tähleen jäljä kertteko kilvui läidi Fairbanksas. Arra riihkai kaskasas komitea mieriti kaskapottosat ja läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbanks-pänska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaitta. Ruossa ajat nämä kärjellis

0: Dele i Felgenorkesteren, Nils Mikael Hetta Hansen, sjunga Norreisa. Täällä hän on kesien ja delski kuullut meitä käsä saata. Tämä on meidän kertaa miirinkisua. Mä siitä kuulen tiitä meidän sonhomme kesiä. Tämä on meidän käsäplana suusle. Laulukuriikki maana minun luomui vai ruohtuuspuudeltaminen ja nuon viitasapot. Juuri lyhytkäyttä luopsiä rahallamis. Tätä on myös arvallisuus, kun ehkä tätä ei kuulla molemmat kesä. Se on hälyttä kuulla kesä saa. Ja on nää kesä, kun sillä ei äänti niljäs pankuu kuutu suurmelle. Märhellen äänne pankuu tikkanen arvallin pärjää suinnemman kolmalle vuosipäivä. Pari päivä äänti niljäs.
1: Kiitos.
0: No, mulla on annan jo koos mäimis lähtöön just täällä.
1: Mun on täällä just mä näemme Tromsiin. Mun ei tää tälkää. Kuuli jälki tuohon, kun mun tuolla voimme tinkkää.
0: No, tämän tuossa kuuli jälki, minä olen rahkainen, mitä olisikin tällä skuulla alkoi?
1: No joo, no, norrun paikki ja niin edelleen. Tämän voittiin, mitä olisit peilut johon.
0: No, laitus jäitä, mä ei parkkia ehkä kiesi, no kohtuun käsi tähpäätä, ilkkiä sillä, mä syy sillä tämän tahkan.

0: Yüzüyle merak bulmalarmış da galiba. Neyse merak.
1: No, orolamın bari mesi yokki şaddamın.
0: Taa, lai, lakkan. Eli pahaki. Gülün mü duhta. No, buraya.
1: No, lagus pueremus käässä muihtu.
0: No, ei musta ne tiedä, että rohkuta. Mä lähden ollut. On parakaan juuri kerti, niin ei siinä rakki. Vaan tätä porotaan. Ja, mä rakas. Mä näin. Luo mun mä näin. Olut, porit ja. Käski lauhui porit.
1: No te tuu paremmus käsi muistella teos, kun pääsit edes olemaan näitä.
0: Joo, vaan.
1: No te tuolla sahta luokka, että tuu pato jokin käsi paremmus käsi muistu.
0: Joo, joo. Joo, ei.
1: No, Tanja ja tietysti lämmin hui arvissa tälläkki, täppä Finnmarkussa. Ja mä ajattelen, että tämä ei mangmusia ei lämmin hui pahka. Mutta erä kun on, mun mielestä lähtu. Mun lähtu mielessä kesi tai reytan.
0: No, tämä on tietysti kyllä oikein. Ei lähtee uhki, mutta ei, mä olin hui pahka. Ainakin lähtu hui arvi, mutta ei lähtee. Kyllä oikein vähän jäkkiä. No kalle laaga. Ystäle. Oran ene aravaa.
1: No.
0: Ai huipa.
1: Kuopan on lii kämpo, arvi vai paksa?
0: Naa munin katat kalle. Munin dat kalle porri mielle. Ois pohtsi kalle hui porri pilper pa. Yes, ei takka palata.
1: No, mun vedin kuulla, että lähkoon lämmöön lupmemmin tänjoissa.
0: Joo, lämmön. Tähän joo, lämmön emme, mun mehän pitää tuohti kiluuttaa. Hän on antanut.
1: Kalle kiluja saattoi?
0: Näin vihtä kiluja, eihän saattenkaan lämmön.
1: Ah, tukalla tuolla vähän, että just smahkui, kansi just on säästötellä vaan vähän juopleita.
0: No joo, joo. Kyllä. Tätä kiluja johti vähän, kun johti ikinä hoitsi. Mahka, lomani.
1: Joo, no.
0: Se olisi kärkännyt, mutta ehkä riittää ottaa mulle.
1: No tuon varo finne fasluppi, minä vähän vielä.
0: No kun olen vanta tämmöinen, laa viittaa tauko.
1: No tällä lämmössä on vähän kolme jättäntä tämän käässä. Lähkoon kuulla noin kummiluomana piirre.
0: No joo, otatko ne kalapa. Tuntuu, että ei ole kalapa. Lämmössä minuut saattaa sen juuri. Saattaa on tosi matia. Mä en opa sattenkin. Mä oon ollut paikki, mutta ei opa sattenkin.
1: No tässä on tuolle suahokkais luomanat.
0: No joo, tällä.
1: Joo. No tässä ei tuu armeella, että mä rehellä näin ponku tikkanen, kun te tuu arvali. Ja mun haljan kuulla, kästä on haljaa, kässä ei kuulla.
0: No, on saattu kähtäli rinki haastat tokki.
1: Joo. Ja te?
0: Ja muuvin päälle Mihkel Pierre Pongu.
1: Mihkel Pierre Pongu, joo. Okta
0: nama. Ja mun spiili Mikkel Nilu.
1: Joo. Tällä kami kähtäli, että ohta singuin välti okta vuoda. No, lähtuis suunga saavalta houta, kun vuodja viitä saaput.
0: Mitä? Piel muhtun luodi.
1: Muhtun luodi. No, joo, tätkä sähti tuntä kaunat.
0: Joo.
1: Joo, äänti niille spongu ollut kiihtu, kun selvä kässätä ja pärkäsi aina viitassa tunnia.
0: Pärkäsi.
1: Joo, tässä länkikaan on Manni ja Ingermäri äänet luodi Romsa, Tromsö, Tromsa, no, että tämän takaa täällä.

0: Jon Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja muusok tofu elikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuuta.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa,
0: tällä Jon Guldala podcast av NRKS.

Diego, let you drive safe. Miles Smith ja Niall Horan. Tässä huifarka kuulla mie pahtitimus kuulla, mutta tanoutal te kuulla tuon lääkkaabba parmuus.

0: Maroon 5 via She Will Be Loved.
1: Vi är ja almohuvo sami-rapper Jesse Ruokkulaises dahin ugochumun Jesse Bros vuost skerru sammai. Skerru rahkada mi läbistä madde ja ei go huopuisiste i chatta tänka på erde. Inspirationa sona odjon odmerka ditti jäds jällimis sammalas ja nuoran. Tätä täällä pieskulla ko Jesse Bros muistla makkar sammai skerru dahlea.
2: Jesse Ruokolainen alai Jesse Brotus liitäl västu peivi patimin uudda album Säppmäi olkoos. Te halita vähän musteleet makkar album li patimin.
3: Joo, tästä Säppmäi skärrulää tekkär alle kuhkes projekta muista kavarra ja patjel köstä jäi kuhkes. Ja ajatte pihti teppilä ja meistä kolme jäi parrasakke, että kuhkalankal parkan. Mutta nää vasta skärru, lämmösan täkkärä, teus täällä vuostas skärru muiste. Hälivin chai hitten jättämäkkär stil ja rappi mun maahtan ja liihkon parkast. Ja jos te vähätellään hui olu tekkär jats ja funk ja soul musiikka ja enemmän teus tämän jats rappi kultalan, te taas lännu suoraa inspirationa lämmösen tiesa. Ja no muistala, skärru, teppe läävekkärää, sä me las nuora muistalu saht juurtasemme ja pääsahu saa noidaan piirtää, että makkar lää jälli, no sä me las noita päivä muu juurtaat. Ja mä ettei tussi vielä, että tottut ja muu jurta Hechan Ellin päällä, kun on säämällä rap-artistan ja muut vietänä olomman.
2: No tothan oli vähän totta, kertuu album teemata, että nuora säämmilas Ellin. Mitä makkaartot lii tuu mielestä?
3: No tämä on Suomen päältä ehkä tietysti taas lää Hechan vättis vuodat lämmäsän, mutta mun kalla on nuo Pirken ja tämä musiikka parku ja just tämän fättäpirra olen challenge, olen ajanut hui olu olta aivili, olen häälestä olen olemui pirra, olen säämäläs vuoda pirra läpi makkarilla elämässä, vaikka olen Oulussa, olen teppä universiteettis, kun olen studeren, teppä aivan ota olemui ja ota säämi, että no sinkuin häälestä olen ja kullan ollut Oulu äärällään vääsähuussa, että mutta no, takalla lämmäsen aikuspäässä.
2: Mm. Tun etti heti tuosta liipistäm jo muetti ihe rähtiltaan album. Te montiet, tai mon kuhes äiki tavalla oot pistä ollut mun rähtiin album, vai liutat juo häästä vähän ereslään?
3: Okta pihtä, jos alkan rahkait. Te taas mä annan nuo ihan tämän jostain challenge, missä mä annan varmaan mettetiimu, jos mun alkahan tuossa ja toutu, pahtoivuus ja tekee toutu, että ne välfärsten challittään ja lasta mannäviäs, mutta jostain pihtä, tiedätkö pihtä, mä olen jo ammustahton jo, ja mä ette pihtä, ja äärähtäistä mä pohtin täällä chichepäivä. Täällä voi kuhka nuo verran. Mä en tiedä, että sillä nuo hahpu, kun raahkaa musiikkaa, raahkaa räppiä, on kalakannut Es lyhtsii nuo, näistä jo perre antista vähän vertit. Ja päässä noin esken juurtaisi, että nää, että tämän pirran mulla on challan. Lähdäs vielä tänä jaikea, että niin jahkilla jo vähän kuhki. Mutta lähdäs tänä kuhkes äikkiä, kun vertaisi tämän vielä tekkärä, että joo, tähän tekkärä äsi, vaan mun vielä saatan kärvisin no pihtarahkaa ja ammustahtit.
1: Niin, muisteli Jesse Ruokulainen, tai Jesse Bro. Tuemme hän Ginashis, lei Sarakaisa Seru Järvi.
0: Joo, tässä ei chojaisimme Jesse Bro, jos on tuottaa vuodessa.

0: Kosamradios.
1: Tout kodonouftaki kieiku joita parak kes, mai muudui i laave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus osnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husahti te falla kesse saatekis purisistoalu, man era liikui kulmat. Tjujuusle, min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähi SMS 8.2. Kiitjejen nommari. Tjauta saanin saami.
2: Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtummi. Tajan, tajan, takari ihmi, ei tuolvu mu kuhkeli. Luven veri, attan jalkaa.

0: Ja täällä odotetaan säämis porra päivi. Annarlas aipma johtolaservi hääli ytsevälti hatnui pohka kittejuvon kirti silju. Servi la alkahan räddalla mih ässis mehtsi räddehusain. Kirti silju lemmasan aipma johtolaservai äfkin kirtiin skuulejuumis ja maittai vuotepuolimih kohtsimis viittis kouluin annaris kihteli. Pohka kirti silju torvasti ytsesin johtinkienju jus vaihko vättukea chillea tarpu säivut. Ja tunturi-ilmailija Sjärvi Saatolli Henri Kesti. Värre poolesmestir Trond Erik Nilsen alkaha satjasas poolesmestirin Finnmarkku poolespiires porkemaanu kaskamuttus ja parkataan jai lohpii. Täällä poolesmestir sirtasa kaskapottusas virkäi poolesdirektorahtori Tanjai lohparatjai. Nilsen leemasan värre poolesmestirin Finnmarkku poolespiires jai kohtetuoha tjechamploe rääjes. Tää luopakea se kännihä tuomihi chuopa kaamasuinni. Kaamasuinni le harpevirolla tsahkia vahuvon tsahtsehin ja nuftohin outal orjemäilmi suohku pohte atnui. Säämi tuojar mihku Marja-Liisa, Marja-Liisa laitille unni vuotaräjes ratjan kaamasuinni ja tahkatan ainke juohke kääse.
1: No mun jahkan tällä muun syvät kärpoon vasta saattimannasta. Sieltä on suunnilla liittynä semmoista. Tämä ei tarvitse olla säpnikki. Mä en säpni, mä voin tiipne. Mulla on koihka. Tän tämän on tjonen. Tämän matkakäsä ei tjonen voi koihkita kerralla. Jolla kerralla koihkan kaivahastan ja rovan tänkste. Tuolla koihkita.
0: Nie Marja-Liisa laiti. Loa ja kehtsäs emppu ässis ylesäämi nähtä siittus. Arktalas talvekilvui tahege Arctic Winter Games läidi jai kuoktetuha kuokteloi käyvtsis Fairbanksas Alaskas. Riihkaihkaskasas komitea mieridi ässis kieskat. Tähleen jälje kertteko kilvui läidi Fairbanksas. Arra riihkaihkaskasas komitea mieridi kaskapottusatsa läidi kilvui kolma jai kaskain. Fairbankska alkahis kilvui läideemi leikoi veijollas mahtsahi ärpevirollas kuofti jai kaskaita. Ruossa ajat nämä kärjillis älkki jenastepmi kouluih piiri symbolai riutaleemes. Ruossa ei se välti läidän kilvulle ja pokten oulu perustumi. Symbolain lehmelte mankka touttus luontopäihki kärjilkoulus main oassile mai suomelatsaitte ja säämiitta tehalas päihki. Okta päihkiinle voihtu värri, miileämasan säämitte tehalas sieiti. Oda symbola kalkesatta piiri touttaltaitte ja leykii. Ja tälle te odasa säämis, odasi toimahi säärä seipiharju.

Katariina Barrock tie Evelina. Kalluketissa Tavinula on taas laidu voi, eikä kyllä saa määnä teidän olisumme, johon laidi Mikkel Kööpjä tässä kuulla tuonne.

Deep Purple, The Arrogant Boy, eli suonganamme. Ja tällä mun Roggolan pajas ja kisamiskitsi ja onne porkemaan nukuta PV muisteluvu nää. Pohtsujen porkaikin. Näki fertte täällä mangi musta juovat outalko kalaka suhku perhaa, just porki aiku kuart. Nähkillä chapamus porkaike ja lämaittaa teen annu samus pifts nähkin. Tää juova pohtui outalko chaivallella porkan viisut ja jolki häilät porkalan ollasit. Kun jolki hie chaivallet porkatit tasso talkalleella sehtaaga pohtee ja chelkis jo alle kuks kuelaga. Porikin ähkin korru elhirä, tsiin pieska ja nun muistli jahki saamiskiri on. Tää tuli hasti mii venkkiä, hätta suonga sahtaako nää.

0: Nils Mikael hette Hansen gässä iässä ja leijana mäkehtä suunga saavaltat. Mutta tällä tiima vihta väille neljäs, vihta väille viidas ja mieksä mun saata irjanna manna luopkuului.
1: Jep, jala hurgan. Täällä manna johtelit.
0: Joo, no läie. Ja mun fast kuule ihtin ja läpstudius karasvas lämmäs alfilbeat vuolla bia.
1: Ja mun irjan baltu.
0: Joo, ja täällä tuo jästä mä en mangimus suunga rules ja siia suunga as soon as I get home ja heivä budis.

käytöstä mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuora janu mäimi fitma. Mun korrata näikä sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sierra. Stakkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suoja väivä kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siiliäpä tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla hämme tuolla rätti. Te länke koolla hämme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Nättinko?

kommer kahtja moran vaan loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suospimi verte. Tokeille stalki päräde kustola fulki. Jo sienalla änni ja päivillä ähtsi te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puhka hienas chähtsi. Tämähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi, komi spotke juvo rasta.